0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta igjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: utdanning. Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundets styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Fylkesvei 34, 30 over Gaustadøyråen. Den er i ferd med å bli rydda. En geolog har også vært i området og anser, det sier at det er nå ansett som trygt å begynne å gjøre veien åpen. Vi kan fortelle at veien sannsynligvis er åpnet nå i dag. Vi har ikke fått noen nye meldinger som tilsier noe annet. Det forventes ikke flere skred som kan gjøre noen risiko for trafikantene slik situasjonen er nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen. Geologene og veifolkene mener at det er samme årsaken til dette skredet som er tilsvarende i april 2019. Det er et kjønn oppe i høyden som demmer seg opp, og så brister det hele og får stor vannføring som drar med seg våt snø og løsmasser. Vi opplevde altså det samme på slutten av april 2019, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen.

Fremskrittspartiet overrasket med enighet med Arbeiderpartiet I Stortinget når det gjelder mer makt over motorferdsel I utmark. Avtalen som ble presentert på en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget på tirsdag klokka 21 gir kommunene betydelig mer makt og frihet til å bestemme over motorisert ferdsel I naturen, inkludert skuterkjøring I utmark. Det riktig nok delte meninger om det som skjedde, men det altså vedtatt. Det viktigste med den nye loven at den forenkler prosessene for kommunene og de som skal bruke den. Jeg spesielt glad for personer med funksjonsnedsettelser at de får tilgang til å bruke naturen på lik linje med alle andre, uttalte Arbeiderpartiets stortingspolitiker Anne Hagenborg på pressekonferansen. Også FRP's stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt understrekte viktigheten av lokalt handlingsrom. Kommunene kjenner sitt areal best og nærmest til å finne gode løsninger som fungerer I praksis, sier Strifeldt. Og begge partier uttrykker tilfredshet med kompromisset som de mener vil skape en enklere lov tilpasset folks faktiske bruk av utmarka. Tidligere daglig leder for Notodden Bluesfestival, Halvor Sælebakke, han går nå ut og bryter det som han kaller tausheten etter å ha blitt uthengt uten å ha blitt hørt. Han mener at den revisorrapporten som skjedd fra festivalen sin side, som viser et underskudd på 10,3 millioner I 2025, stempler hans ledelse som mislighet. Han avviser kontant at det bevisst skjulte millionbeløp, og han mener at han aldri fikk sjansen til å forklare seg før anklagene ble offentlige. Det dreier seg om, det at man bevisst skal ha skjult 3,5 millioner kroner I artisthonorar fra 2024-regnskapet og flyttet dem til 2025. Halvor Sælebakke, han sier at dette ikke stemmer. Det snakk om tvil om et artisthonorar var blitt betalt til riktig mottaker, og derfor så oppstod dette. Senere ble spørsmålet om den aktuelle betalingen tatt opp på nytt, og I et møte med regnskapsfører 13. August spurte jeg uttrykkelig hvordan dette skulle håndteres siden årsregnskapet for året allerede var oppgjort. Slik jeg oppfattet svaret var dette et spørsmål som må håndteres regnskapsmessig I 2025, blant annet fordi det ikke var aktuelt å åpne 2024-regnskapet på nytt, sier Sælebakke, som altså misliker at saken kommer fram på denne måten. Styreleder I Notodden Bluesfestival, Runa Lia, har fått muligheten på å kommentere innspillene til Sælebakke overfor Thea, men ønsker ikke å kommentere saken.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Rjukan kunstner Liv Solberg Andersen arrangerer et fordypningskurs i maleri i slutten av juni. Og her er det bare å melde seg på, sier Liv Solberg Andersen. Det er en 2-dagers workshop i maleri og kunstnerisk fordypning. Målet er å gi deltakere verktøy til å utvikle sitt uttrykk og en plattform til å vise frem sine verk på en utstilling i november. Det er Liv Solberg Andersen som har utviklet kurset for å tilby deltakerne en strukturert metode for fordypning. Det henvender seg til alle med interesse for maling, men det er spesielt tilrettelagt for de som har malt litt fra før, eller ønsker å gå dypere i eget uttrykk, sier Liv Solberg Andersen. Kurset finner sted lørdag 27. og søndag 28. juni, med undervisning begge dager. Deltakerne får mulighet til å arbeide intensivt med et prosjekt, og de som ønsker å delta kan også bli med på å ferdigstille et verk i en utstilling planlagt 7. og 8. november. Veiledningen er individuell med utgangspunkt i hver enkelt deltakers ståsted, og fokus er å utvikle et større maleri og utforske den kreative prosessen, presiserer Liv Solberg Andersen, som altså holder til i Galleri Solberg i nederst i Storgata.

Det torsdag 28. mai, årets dag nummer 148. Vi i uke 22, og det 217 dager igjen av året. Det Wilhelm, William og Willy som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ian Fleming, Katrin Telle og Aslak Sira Myhre alle født den 28. mai. Det dagen da Hellas innførte en, eller at det i Hellas var en solformørkelse som førte til at det ble sluttet fred mellom kong Alayet og av Lydia og Kyxares av Media i år 585. Så det dagen da Russland og Tyrkia inngikk fred i 1812. Bassarabia ble da russisk. Så kan vi nevne at dette dagen da Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen i 1940, samme dag som Narvik ble gjenerobret av allierte styrker. Vi kan nevne at i Danmark avløste en ny grunnlov den gamle på denne dagen i 1953, den gamle var fra 1849. I Frankrike overtok Charles de Gaulle makten da Pierre Piflims regjering gikk av i 1958, og det dagen da Economic Community of West African States ble dannet i Lagos i 1975. I Moskva landet vesttyske Mathias Rost med et småfly på den russiske plass og ble arrestert på denne dagen i 1987, som tida går.

0: utdanning. Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Tirsdag var det et stort folkemøte på Rjukanhuset om beredskap, og Hanne Gråberg fortalte litt om hvor viktig det var. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet i tida som kommer, men her får du altså litt om det grunnleggende.
3: På Rjukanhuset med beredskapsfolkemøte og beredskaps... Ja, det ditt beredskapslager du har tatt med her?
4: Nei, nå har jeg fått låne kofferten til Sivilforsvaret. Så der de har en sånn koffert som de, når de ute og prater om egenberedskap, så har de den med.
3: Ja. Hanne Gråberg, dette et viktig arrangement for dere, regner jeg med, for å øke bevisstheten rundt beredskap i dette totalberedskapsåret.
4: Ja, vi ser på det som alle disse små dråpene som skal til for at du og jeg klarer å være litt mer forberedt på en eventuell hendelse. Det som litt spesielt her i dag at vi også har invitert frivillige lag og organisasjoner sammen både med Sivilforsvaret og AMK. Så det både Røde Kors og det Norsk Husflidslag eller Avdeling TINN og det også Bygdekvinnelaget. For alle disse her har en rolle i forhold til egenberedskap. For de med på å... de kan være en møteplass. De kan gi deg kompetanse på hvordan du skal håndtere en del situasjoner under en eller annen type krise. Så derfor de her.
3: Ja. Og praten går jo livlig her, hører vi, så... Så her utveksles det sikkert gode ideer og det hele. Beredskap, det jo noe vi blitt vant av med å tenke, ikke riktig det? Altså, man var god på det før i tida, og så har vi blitt veldig slapp.
4: Ja, det riktig. Og det nesten halvannen generasjon før siden hvor man begynte å tenke at jeg må kjøpe 2 blomkålhuer i tilfelle. Nå kjøper vi ett, og så kan vi kjøpe en nytt ett, for nå har vi også døgnåpne butikker. Så det riktig.
3: Ja, så hele samfunnet, det går imot at vi ikke beredt?
4: Det går på at vi må tenke litt mer langsiktig når det gjelder mat, vann, altså disse tingene her som vi trenger i hverdagen vår.
3: Jeg ser jo på dette bordet her, jeg ser det radio, det jo glass, det hermetikk, det tørrvarer, altså sånne ting som har god lagringskapasitet, og jeg ser det jo noen sånne der proviantpakker som også har lang holdbarhet. Det meningen at folk skal ha det hjemme?
4: Folk skal ha mat som slik at de har nok å spise I en uke.
3: Ja.
4: Og det jeg gjorde var at jeg begynte å legge merke til hvor mye mat jeg kjøpte inn I løpet av en uke. Og så ga det en sånn viss peilepinn på hvor mye mat jeg må ha I reserve. Og da, jeg har ikke ei kasse med beredskapsmat, men jeg har alltid litt mer enn den pakka som står fram. Mm.
3: Men holder det med 7 dager?
4: Egenberedskapen som ventepølse. Når du griller, så har du satt på grillen litt for sent, og så begynner folk å bli sultne, og så I stedet for at de skal spise opp brød og salaten og litt sånne saker, så har du en ventepølse på grillen. Og så stagger du den første biten til du liksom kan servere kjøttstykken og dere får satt det til bords. Ventepølse her egenberedskap. Beredskapen, Norges beredskap, det at du og jeg gjør jobben vår når vi får en uønsket hendelse. Det Norges beredskap, mens egenberedskapen, den skal gi kommunen og offentlige etater det pusterommet eller mellomrommet slik at vi får organisert og tenkt oss om I den nye situasjonen.
3: Ja. Man tenker jo at I en beredskapssituasjon så jo noe av det første som forsvinner, det jo strøm og internett, ikke det? Og da blir vi plutselig veldig hjelpeløse, men det klarer vi jo ikke uten.
4: Vi må vite hvor vi skal hente informasjon. Og nå står jeg jo sammen med Rjukan Radio. Og Rjukan Radio jo beredskapsradioen til Tinn kommune. Og dere kjører på FM. Og FM-radioer, veldig mange FM-radioer går på batteri. Så det jo en sånn klar bit som lurt å bare vite å ha. Og så en liten ting til. Ta ut batteriet fra FM-radioen. Sett en teip over dem, så varer de lenger.
3: Mm. Men det lurt å ha nok med batterier I hvert fall. Det kan man trygt si. Det god holdbarhet også.
4: Det god holdbarhet.
3: Hva venter du å få ut ifra, altså med din funksjon, å få ut av denne dagen I dag?
4: At vi går et knapp videre I forhold til beredskap generelt. Og I dag så jo dette her egenberedskapen til folk. Mens vi litt senere skal gå inn og snakke om egenberedskapen til bedrifter I Tinn.
3: Ja, og du håper at at det blir mange som kommer, men det blir vel ikke siste gangen vi snakker beredskap dette her I tida som kommer?
4: Dette ikke første, og dette ikke siste, og vi kjører sannsynligvis igjen når vi kommer utover mot høsten, enten I denne formen her, eller mer spissa inn på noen felt som vi nødt til å høyne I forhold til beredskap.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der skolesaken kom opp som en sak, og det dreier seg om skoleresultater.
1: Sak 6126, grunnleggende ferdigheter, folkehelse og gjennomføring i videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet i ungdomsrådet og har nå sin behandling i kommunestyret i dag. Det et, altså, både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken, som sagt, og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak, som i fire punkter. 1. Kommunestyret tar framlagt analys av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring i videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolen i Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring i videregående opplæring. Er det noen som ønsker ord i saken? Tommy Storøygard, vær så god.
2: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen i tiden presterer, og på hvordan gjennomføringstallen på videregående skole er da. Og selv om orienteringen er god, så synes jeg ikke tallene er spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi er nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det er dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det er ikke der vi skal være, og det håper jeg alle er enige i. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger da, for å lykkes inn i voksenlivet. Svake ferdigheter i lesing og regning, det sier man er en folkehelseutfordring. Når barn ikke får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk. Og så vet vi også at dette går i arv, da. Så det forsterkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det er kanskje det viktigste. Det er helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterk idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, i lesing og regning. Det er der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for å mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det er ingen som flytter til Tinn om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret er villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn i den vanlige rammen som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss i Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet i desember. Jeg mener de har en gyllen mulighet nå til å være med å forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette er ikke noe kritikk for de som jobber i skolen. Det er tvert imot, jeg er helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må vi kanskje vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det er vi kommunestyret, og vi som politikere vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg er ganske sikker på at vi er helt avhengig av de som jobber i grunnskolen, og det er de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioriteringer og ressurser ut fra det. Takk.
1: Takk. Var det å anse som et forslag eller en henstilling som vil bli fulgt opp senere?
3: En henstilling.
1: Ja, ok. Ja. Da er det jo mulig å løfte det opp i rammesaken i juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det er mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Er det andre som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, det er gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje han har savnet litt tidligere gjennomganger og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår i og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
1: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer i detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, har jo foreslått kommunedirektøren, vi kan legge til rett for samme orientering da i en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt litt spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde i saken sånn, for hvordan man jobber, for her det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, jeg har fått den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da har vi lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det Storegard kom med var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det er jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det OK for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser det bestemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Vi er inne i en tid nå med lavere strømpriser, men vi kan nevne at strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var mellom 21 og 22 på kvelden, mens den laveste var mellom 16 og 17 da den var på 24 øre. I dag så blir det omtrent likedan, 177 øre på det høyeste, som er mellom klokka 19 og 20 på kvelden, mens på det laveste så er den på 14 øre, og det er mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag, den vil være på ca. 135 øre. Så vet du det. Det er altså ingen grunn til å ikke fortsette å holde på Norges pris, det vil si du har jo bundet deg en stund da, frem til og med denne sommeren og vel, så det.
4: Dette ser du på kino i dag.
3: På kino i dag klokka 19.30, In the Grey, som er den nye filmen til ingen ringere enn Guy Ritchie. Dette er en film som handler om hemmelige agenter som skal sørge for at en hensynsløs despot ikke skal berike seg på andre. I morgen fredag klokka 18 kan du se Michael igjen, og klokka 21 så er det Passenger, som er altså den nye grøsseren til André Øvredal. Men det er i morgen. I dag klokka 19.30 på kino, In the Grey. Det er meldt Leccia pent vær i morgen, 22 grader, og det skal det også være på fredag. I morgen så blir det riktig nok nesten skyfri himmel mer eller mindre hele dagen, mens det skyer litt mer til på fredag. Det blir også flott på lørdag, 21 grader, 12 graders nattetemperatur, så er det meldt 4-5 millimeter regn på søndag, og så er det bra på mandag, og så er det meldt 8 millimeter regn på tirsdag. Det kan komme mer regn på torsdag og fredag i neste uke, men det er langt fram, så her kan det bli endringer. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men fint sommervær, selv om det ikke er voldsomt varmt, så er det en par 20 grader nå de neste 3 dagene.

0: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Fylkesvei 34, 30 over Gaustadalen, den i ferd med å bli ryddet. En geolog har også vært i området og sier at det nå ansett som trygt å begynne å gjøre veien åpen. Vi kan fortelle at veien sannsynligvis åpnet nå i dag. Vi har ikke fått noen nye meldinger som tilsier noe annet. Det forventes ikke flere skred som kan gjøre noen risiko for trafikantene slik situasjonen nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen. Geologene og veifolkene mener at det samme årsaken til dette skredet som tilsvarende i april 2019. Det et kjønn oppe i høyden som demmer seg opp, og så brister det hele og får stor vannføring som drar med seg våt snø og løsmasser. Vi opplevde altså det samme på slutten av april 2019, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen.

Fremskrittspartiet overrasket med enighet med Arbeiderpartiet I Stortinget når det gjelder mer makt over motorferdsel I utmark. Avtalen som ble presentert på en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget på tirsdag klokka 21 gir kommunene betydelig mer makt og frihet til å bestemme over motorisert ferdsel I naturen, inkludert skuterkjøring I utmark. Det riktig nok delte meninger om det som skjedde, men det altså vedtatt. Det viktigste med den nye loven at den forenkler prosessene for kommunene og de som skal bruke den. Jeg spesielt glad for personer med funksjonsnedsettelser at de får tilgang til å bruke naturen på lik linje med alle andre, uttalte Arbeiderpartiets stortingspolitiker Anne Hagenborg på presskonferansen. Også FRP's stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt understrekte viktigheten av lokalt handlingsrom. Kommunene kjenner sitt areal best og nærmest til å finne gode løsninger som fungerer I praksis, sier Strifeldt. Og begge partier uttrykker tilfredshet med kompromisset som de mener vil skape en enklere lov tilpasset folks faktiske bruk av utmarka.

0: Tidligere daglig leder for Notodden Bluesfestival, Halvor Sælebakke, han går nå ut og bryter det som han kaller tausheten, etter å ha blitt uthengt uten å ha blitt hørt. Han mener at den revisorrapporten som har skjedd fra festivalen sin side, som viser et underskudd på 10,3 millioner i 2025, stempler hans ledelse som mislighet. Han avviser kontant at det bevisst skjulte millionbeløp, og han mener at han aldri fikk sjansen til å forklare seg før anklagene ble offentlige. Det dreier seg om, det at man bevisst skal ha skjult 3,5 millioner kroner i artisthonorar fra 2024-regnskapet og flyttet dem til 2025. Halvor Sælebakke, han sier at dette ikke stemmer. Det snakk om tvil om et artisthonorar var blitt betalt til riktig mottaker, og derfor så oppstod dette. Senere ble spørsmålet om den aktuelle betalingen tatt opp på nytt, og i et møte med regnskapsfører 13. august spurte jeg uttrykkelig hvordan dette skulle håndteres siden årsregnskapet for året allerede var oppgjort. Slik jeg oppfattet svaret, var dette et spørsmål som må håndteres regnskapsmessig i 2025, blant annet fordi det ikke var aktuelt å åpne 2024-regnskapet på nytt, sier Sælebakke, som altså misliker at saken kommer fram på denne måten. Styreleder i Notodden Bluesfestival, Runa Lia, har fått muligheten på å kommentere innspillene til Sælebakke overfor Thea, men ønsker ikke å kommentere saken.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Brukende kunstner Liv Solberg Andersen arrangerer et fordypningskurs i maleri i slutten av juni. Og her det bare å melde seg på, sier Liv Solberg Andersen. Det en 2-dagers workshop i maleri og kunstnerisk fordypning. Målet å gi deltakere verktøy til å utvikle sitt uttrykk og en plattform til å vise frem sine verk på en utstilling i november. Det Liv Solberg Andersen som har utviklet kurset for å tilby deltakerne en strukturert metode for fordypning. Det henvender seg til alle med interesse for maling, men det spesielt tilrettelagt for de som har malt litt fra før, eller ønsker å gå dypere i eget uttrykk, sier Liv Solberg Andersen. Kurset finner sted lørdag 27. og søndag 28. juni, med undervisning begge dager. Deltakerne får mulighet til å arbeide intensivt med et prosjekt, og de som ønsker å delta kan også bli med på å ferdigstille et verk i en utstilling planlagt 7. og 8. november. Veiledningen individuell med utgangspunkt i hver enkelt deltakers ståsted, og fokus å utvikle et større maleri og utforske den kreative prosessen, presiserer Liv Solberg Andersen, som holder til i Galleri Solberg i nederst i Storgata.

Det er torsdag 28. mai, årets dag nummer 148. Vi er i uke 22, og det er 217 dager igjen av året. Det er Wilhelm, William og Willy som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ian Fleming, Katrin Telle og Aslak Sira Myhre alle er født den 28. mai. Det er dagen da Hellas innførte en, eller at i Hellas var en solformørkelse som førte til at det ble sluttet fred mellom kong Alayet av Lydia og Kyxares av Media i år 585. Så er det dagen da Russland og Tyrkia inngikk fred i 1812. Bessarabia ble da russisk. Så kan vi nevne at dette er dagen da Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen i 1940, samme dag som Narvik ble gjenerobret av allierte styrker. Vi kan nevne at i Danmark avløste en ny grunnlov den gamle på denne dagen i 1953, den gamle var fra 1849. I Frankrike overtok Charles de Gaulle makten da Pierre Piflims regjering gikk av i 1958, og det er dagen da Economic Community of West African States ble dannet i Lagos i 1975. I Moskva landet vesttyske Matthias Rost med et småfly på den russiske plass og ble arrestert på denne dagen i 1987, som tida går.

0: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Tirsdag var det et stort folkemøte på Rjukanhuset om beredskap, og Hanne Gråberg fortalte litt om hvor viktig det var. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet i tida som kommer, men her får du altså litt om det grunnleggende. På Rjukanhuset med beredskapsfolkemøte og beredskaps... Ja, det ditt beredskapslager du har tatt med her?
3: Nei, nå har jeg fått låne kofferten til Sivilforsvaret. Så der de har en sånn koffert som de, når de ute og prater om egenberedskap, så har de den med.
2: Ja. Hanne Gråberg, dette et viktig arrangement for dere, regner jeg med, for å øke bevisstheten rundt beredskap i dette totalberedskapsåret.
3: Ja, vi ser på det som alle disse små dråpene som skal til for at du og jeg klarer å være litt mer forberedt på en eventuell hendelse. Det som litt spesielt her i dag at vi også har invitert frivillige lag og organisasjoner sammen både med Sivilforsvaret og AMK. Så det både Røde Kors og det Norsk Husflidslag eller avdeling TINN og det også Bygdekvinnelaget. For alle disse her har en rolle i forhold til egenberedskap. For de med på å... de kan være en møteplass. De kan gi deg kompetanse på hvordan du skal håndtere en del situasjoner under en eller annen type krise. Så derfor de her.
2: Ja. Og praten går jo livlig her, hører vi, så... Så her utveksles det sikkert gode ideer og det hele. Beredskap, det jo noe vi blitt vant av med å tenke, ikke riktig det? Altså, man var god på det før i tida, og så har vi blitt veldig slapp.
3: Ja, det riktig. Og det nesten halvannen generasjon før siden hvor man begynte å tenke at jeg må kjøpe 2 blomkålhuer i tilfelle. Nå kjøper vi ett, og så kan vi kjøpe en nytt ett, for nå har vi også døgnåpne butikker. Så det riktig.
2: Ja, så hele samfunnet, det går imot at vi ikke beredt?
3: Det går på at vi må tenke litt mer langsiktig når det gjelder mat, vann, altså disse tingene her som vi trenger i hverdagen vår.
2: Jeg ser jo på dette bordet her, jeg ser det radio, det jo glass, det hermetikk, det tørrvarer, altså sånne ting som har god lagringskapasitet, og jeg ser det jo noen sånne der proviantpakker som også har lang holdbarhet. det meningen at folk skal ha det hjemme?
3: Folk skal ha mat som slik at de har nok å spise I en uke.
2: Ja.
3: Og det jeg gjorde var at jeg begynte å legge merke til hvor mye mat jeg kjøpte inn I løpet av en uke. Og så ga det en sånn viss peilepinn på hvor mye mat jeg må ha I reserve. Og da, jeg har ikke ei kasse med beredskapsmat, men jeg har alltid litt mer enn den pakka som står frem. Mm.
2: Men holder det med 7 dager?
3: Egenberedskapen som ventepølse. Når du griller, så har du satt på grillen litt for sent, og så begynner folk å bli sultne, og så I stedet for at de skal spise opp brød og salaten og litt sånne saker, så har du en ventepølse på grillen. Og så stagger du den første biten til du liksom kan servere kjøttstykken og dere får satt det til bords. Ventepølse her egenberedskap. Beredskapen, Norges beredskap, det at du og jeg gjør jobben vår når vi får en uønsket hendelse. Det Norges beredskap, mens egenberedskapen, den skal gi kommunen og offentlige etater det pusterommet eller mellomrommet slik at vi får organisert og tenkt oss om I den nye situasjonen.
2: Ja. Man tenker jo at I en beredskapssituasjon så jo noe av det første som forsvinner, det jo strøm og internett, ikke det? Og da blir vi plutselig veldig hjelpeløse, men det klarer vi jo ikke uten.
3: Vi må vite hvor vi skal hente informasjon. Og nå står jeg jo sammen med Rjukan Radio. Og Rjukan Radio jo beredskapsradioen til Tinn kommune. Og dere kjører på FM. Og FM-radioer, veldig mange FM-radioer går på batteri. Så det jo en sånn klar bit som lurt å bare vite å ha. Og så en liten ting til. Ta ut batteriet fra FM-radioen. Sett en teip over dem, så varer de lenger.
2: Mm. Men det lurt å ha nok med batterier I hvert fall. Det kan man trygt si. Det god holdbarhet også.
3: Det god holdbarhet.
2: Hva venter du å få ut ifra, altså med din funksjon, å få ut av denne dagen I dag?
3: At vi går et knapp videre I forhold til beredskap generelt. Og I dag så jo dette her egenberedskapen til folk. Mens vi litt senere skal gå inn og snakke om egenberedskapen til bedrifter I Tinn.
2: Ja, og du håper at, at det blir mange som kommer, men det blir vel ikke siste gangen vi snakker beredskap dette her I tida som kommer?
3: Dette ikke første, og dette ikke siste, og vi kjører sannsynligvis igjen når vi kommer utover mot høsten, enten I denne formen her, eller mer spissa inn på noen felt som vi nødt til å høyne I forhold til beredskap.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der skolesaken kom opp som en sak, og det dreier seg om skoleresultater.
1: Sak 6126, grunnleggende ferdigheter, folkehelse, gjennomføring, videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet i ungdomsrådet og har nå sin behandling i kommunestyret i dag. Det er et, altså, både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken, som sagt, og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak, som er i fire punkter. 1. Kommunestyret tar framlagt analyse av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring i videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolen i Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring i videregående opplæring. Er det noen som ønsker ord i saken? Tommy Storøygard, vær så god.
2: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen i Tinn presterer, og på hvordan gjennomføringstallen på videregående skole er da. Og selv om orienteringen er god, så synes jeg ikke tallene er spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi er nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det er dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det er ikke der vi skal være, og det håper jeg alle er enige i. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger for å lykkes inn i voksenlivet. Svake ferdigheter i lesing og regning, det sier man er en folkehelseutfordring. Når barn ikke er gode, får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk, og så vet vi også at dette går i arv da, så det forsterkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det er kanskje det viktigste. Det er jo helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterk idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, i lesing og regning. Det er der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for å mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det er ingen som flytter til Tinn om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret er villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn i den vanlige ramma, som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge av prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss i Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet i desember. Jeg mener de har en gyllen mulighet nå til å være med og forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette er ikke noe kritikk for de som jobber i skolen. Det er tvert imot, jeg er helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må vi kanskje vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det er vi kommunestyret, og vi som politikere vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg er ganske sikker på at vi er helt avhengig av at de som jobber i grunnskolen, er det de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioritering og ressurser ut fra det. Takk.
1: Takk. Var det å anse som et forslag eller en henstilling som vi blir fulgt opp senere? Ja, ok. Ja. Da er det jo mulig å løfte det opp i rammesaken i juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det er mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Er det andre som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, ja, det er gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje han har savnet litt i tidligere gjennomganger og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår i og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
1: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer i detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, har jo foreslått kommunedirektøren, vi kan legge til rette for samme orientering da i en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt litt spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde i saken sånn, på hvordan man jobber, for her det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, i hvert fall den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da ble det lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det Storegard kom med var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det er jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det OK for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser det bestemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Vi inne I en tid nå med lavere strømpriser, men vi kan nevne at

ser på kino i dag. På kino i dag klokka 19.30, In the Grey, som den nye filmen til ingen ringere enn Guy Ritchie. Dette en film som handler om hemmelige agenter som skal sørge for at en hensynsløs despot ikke skal berike seg på andre. I morgen fredag klokka 18 kan du se Michael igjen, og klokka 21 så det Passenger, som altså den nye grøsseren til André Øvredal. Men det i morgen. I dag klokka 19.30 på kino, In the Grey. Det meldt Leccia pent vær i morgen, 22 grader, og det skal det også være på fredag. I morgen så blir det riktig nok nesten skyfri himmel mer eller mindre hele dagen, mens det skyer litt mer til på fredag. Det blir også flott.

0: Eiendomsmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storsteik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Fylkesvei 34, 30 over Gaustadalen. Den i ferd med å bli rydda. En geolog har også vært i området og sier at det nå ansett som trygt å begynne å gjøre veien åpen. Vi kan fortelle at veien sannsynligvis åpnet nå i dag. Vi har ikke fått noen nye meldinger som tilsier noe annet. Det forventes ikke flere skred som kan gjøre noen risiko for trafikantene slik situasjonen nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen. Geologene og veifolkene mener at det samme årsaken til dette skredet som tilsvarende i april 2019. Det et kjønn oppe i høyden som demmer seg opp, og så brister det hele og får stor vannføring som drar med seg våt snø og løsmasser. Vi opplevde altså det samme på slutten av april 2019, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen.

Fremskrittspartiet overrasket med enighet med Arbeiderpartiet i Stortinget når det gjelder mer makt over motorferdsel i utmark. Avtalen som ble presentert på en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget på tirsdag klokka 21 gir kommunene betydelig mer makt og frihet til å bestemme over motorisert ferdsel i naturen, inkludert skuterkjøring i utmark. Det er riktig nok delte meninger om det som skjedde, men det er altså vedtatt. Det viktigste med den nye loven er at den forenkler prosessene for kommunene og de som skal bruke den. Jeg er spesielt glad for personer med funksjonsnedsettelser, at de får tilgang til å bruke naturen på lik linje med alle andre, uttalte Arbeiderpartiets stortingspolitiker Anne Hagenborg på pressekonferansen. Også FRP's stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt understrekte viktigheten av lokalt handlingsrom. Kommunene kjenner sitt areal best og er nærmest til å finne gode løsninger som fungerer i praksis, sier Strifeldt. Og begge partier uttrykker tilfredshet med kompromisset, som de mener vil skape en enklere lov tilpasset folks faktiske bruk av utmarka.

Tidligere daglig leder for Notodden Bluesfestival, Halvor Sælebakke, han går nå ut og bryter det som han kaller tausheten, etter å ha blitt uthengt uten å ha blitt hørt. Han mener at den revisorrapporten som har skjedd fra festivalen sin side, som viser et underskudd på 10,3 millioner i 2025, stempler hans ledelse som mislighet. Han avviser kontant at det bevisst skjulte millionbeløp, og han mener at han aldri fikk sjansen til å forklare seg før anklagene ble offentlige. Det dreier seg om, det at man bevisst skal ha skjult 3,5 millioner kroner i artisthonorar fra 2024-regnskapet og flyttet dem til 2025. Halvor Sælebakke, han sier at dette ikke stemmer. Det snakk om tvil om et artisthonorar var blitt betalt til riktig mottaker, og derfor så oppstod dette. Senere ble spørsmålet om den aktuelle betalingen tatt opp på nytt, og i et møte med regnskapsfører 13. august spurte jeg uttrykkelig hvordan dette skulle håndteres siden årsregnskapet for året allerede var oppgjort. Slik jeg oppfattet svaret, var dette et spørsmål som må håndteres regnskapsmessig i 2025, blant annet fordi det ikke var aktuelt å åpne 2024-regnskapet på nytt, sier Sælebakke, som altså misliker at saken kommer fram på denne måten. Styreleder i Notodden Bluesfestival, Runa Lia, har fått muligheten på å kommentere innspillene til Sælebakke overfor Thea, men ønsker ikke å kommentere saken.

Rjukan kunstner Liv Solberg Andersen arrangerer et fordypningskurs I maleri I slutten av juni. Og her det bare å melde seg på, sier Liv Solberg Andersen. Det en to dagers workshop I maleri og kunstnerisk fordypning. Målet å gi deltakere verktøy til å utvikle sitt uttrykk og en plattform til å vise frem sine verk på en utstilling I november. Det Liv Solberg Andersen som har utviklet kurset for å tilby deltakerne en strukturert metode for fordypning. Det henvender seg til alle med interesse for maling, men det spesielt tilrettelagt for de som har malt litt fra før, eller ønsker å gå dypere I eget uttrykk, sier Liv Solberg Andersen. Kurset finner sted lørdag 27. Og søndag 28. Juni, med undervisning begge dager. Deltakerne får mulighet til å arbeide intensivt med et prosjekt, og de som ønsker å delta kan også bli med på å ferdigstille et verk I en utstilling planlagt 7. og 8. November. Veiledningen individuell med utgangspunkt I hver enkelt deltakers ståsted, og fokus å utvikle et større maleri og utforske den kreative prosessen, presiserer Liv Solberg Andersen, som altså holder til I galleri Solberg I nederst I Storgata.

Det er torsdag 28. mai, årets dag nummer 148. Vi er i uke 22, og det er 217 dager igjen av året. Det er Wilhelm, William og Willy som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ian Fleming, Katrin Telle og Aslak Sira Myhre alle er født den 28. mai. Det er dagen da Hellas innførte en, eller at i Hellas var en solformørkelse som førte til at det ble sluttet fred mellom kong Alayet og av Lydia og Kyxares av Media i år 585. Så er det dagen da Russland og Tyrkia inngikk fred i 1812. Bessarabia ble da russisk. Så kan vi nevne at dette er dagen da Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen i 1940, samme dag som Narvik ble gjenerobret av allierte styrker. Vi kan nevne at i Danmark avløste en ny grunnlov den gamle på denne dagen i 1953, den gamle var fra 1849. I Frankrike overtok Charles de Gaulle makten da Pierre Piflims regjering gikk av i 1958, og det er dagen da Economic Community of West African States ble dannet i Lagos i 1975. I Moskva landet vesttyske Mathias Rost med et småfly på den russiske plass og ble arrestert på denne dagen i 1987, som tida går.

0: Arbeidsmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storsteik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet, slått opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Tirsdag var det et stort folkemøte på Rjukanhuset om beredskap, og Hanne Gråberg fortalte litt om hvor viktig det var. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet I tida som kommer, men her får du altså litt om det grunnleggende. På Rjukanhuset med beredskapsfolkemøte og beredskaps... Ja, det ditt beredskapslager du har tatt med her?
3: Nei, nå har jeg fått låne kofferten til Sivilforsvaret. Så der de har en sånn koffert som de, når de ute og prater om egenberedskap, så har de den med.
2: Ja. Hanne Gråberg, dette et viktig arrangement for dere, regner jeg med, for å øke bevisstheten rundt beredskap I dette totalberedskapsåret.
3: Ja, vi ser på det som alle disse små dråpene som skal til for at du og jeg klarer å være litt mer forberedt på en eventuell hendelse. Det som litt spesielt her I dag at vi også har invitert frivillige lag og organisasjoner sammen både med Sivilforsvaret og AMK. Så det både Røde Kors og det Norsk Husflidslag eller avdeling TINN og det også Bygdekvinnelaget. For alle disse her har en rolle I forhold til egenberedskap. For de med på å... de kan være en møteplass. De kan gi deg kompetanse på hvordan du skal håndtere en del situasjoner under en eller annen type krise. Så derfor de her.
2: Ja. Og praten går jo livlig her, hører vi, så... Så her utveksles det sikkert gode ideer og det hele. Beredskap, det jo noe vi blitt vant av med å tenke, ikke riktig det? Altså, man var god på det før I tida, og så har vi blitt veldig slapp.
3: Ja, det riktig. Og det nesten halvannen generasjon før siden hvor man begynte å tenke at jeg må kjøpe 2 blomkålhuer I tilfelle. Nå kjøper vi ett, og så kan vi kjøpe en nytt ett, for nå har vi også døgnåpne butikker. Så det riktig.
2: Ja, så hele samfunnet, det går imot at vi ikke beredt?
3: Det går på at vi må tenke litt mer langsiktig når det gjelder mat, vann, altså disse tingene her som vi trenger I hverdagen vår.
2: Jeg ser jo på dette bordet her, det altså, jeg ser det radio, det jo glass, det hermetikk, det tørrvarer, altså sånne ting som har god lagringskapasitet, og jeg ser det jo noen sånne der proviantpakker som også har lang holdbarhet. Det meningen at folk skal ha det hjemme?
3: Folk folk skal ha mat som klar, slik at de har nok å spise I en uke.
2: Ja.
3: Og det jeg gjorde var at jeg begynte å legge merke til hvor mye mat jeg kjøpte inn I løpet av en uke. Og så ga det en sånn viss peilepinn på hvor mye mat jeg må ha I reserve. Og da, jeg har ikke ei kasse med beredskapsmat, men jeg har alltid litt mer enn den pakka som står fram. Mm.
2: Men holder det med 7 dager?
3: Egenberedskapen som ventepølse. Når du griller, så har du satt på grillen litt for sent, og så begynner folk å bli sultne, og så I stedet for at de skal spise opp brød og salaten og litt sånne saker, så har du en ventepølse på grillen. Og så stagger du den første biten til du liksom kan servere kjøttstykken og dere får satt det til bords. Ventepølse her egenberedskap. Beredskapen, Norges beredskap, det at du og jeg gjør jobben vår når vi får en uønsket hendelse. Det Norges beredskap, mens egenberedskapen, den skal gi kommunen og offentlige etater det pusterommet eller mellomrommet slik at vi får organisert og tenkt oss om I den nye situasjonen.
2: Ja. Man tenker jo at I en beredskapssituasjon så jo noe av det første som forsvinner, det jo strøm og internett, ikke det? Og da blir vi plutselig veldig hjelpeløse, men det klarer vi jo oss uten.
3: Vi må vite hvor vi skal hente informasjon. Og nå står jeg jo sammen med Rjukan Radio. Og Rjukan Radio jo beredskapsradioen til Tinn kommune. Og dere kjører på FM. Og FM-radioer, veldig mange FM-radioer går på batteri. Så det jo en sånn klar bit som lurt å bare vite å ha. Og så en liten ting til. Ta ut batteriet fra FM-radioen. Sett en teip over dem, så varer de lenger.
2: Mm. Men det lurt å ha nok med batterier I hvert fall. Det kan man trygt si. Det god holdbarhet også.
3: Det god holdbarhet.
2: Hva venter du å få ut ifra, altså med din funksjon, å få ut av denne dagen I dag?
3: At vi går et knapp videre I forhold til beredskap generelt. Og I dag så jo dette her egenberedskapen til folk. Mens vi litt senere skal gå inn og snakke om egenberedskapen til bedrifter I Tinn.
2: Ja, og du håper at, at det blir mange som kommer, men det blir vel ikke siste gangen vi snakker beredskap dette her I tida som kommer?
3: Dette ikke første, og dette ikke siste, og vi kjører sannsynligvis igjen når vi kommer utover mot høsten, enten I denne formen her, eller mer spissa inn på noen felt som vi nødt til å høyne I forhold til beredskap.

0: gråter ikke.
1: Vi skal til Tinn kommunestyre, der skolesaken kom opp som en sak, og det dreier seg om skoleresultater.
2: Sak 6126, grunnleggende ferdigheter, folkehelse og gjennomføring i videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet i ungdomsrådet og har nå sin behandling i kommunestyret i dag. Det er et, altså, både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken, som sagt, og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak, som i fire punkter. 1. Kommunestyret tar framlagt analyse av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring i videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolen i Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring i videregående opplæring. Er det noen som ønsker ord i saken? Tommy Storøygard, vær så god.
3: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen i tiden presterer, og på hvordan gjennomføringstallene på videregående skole er da. Og selv om orienteringen er god, så synes jeg ikke tallene er spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi er nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det er dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det er ikke der vi skal være, og det håper jeg alle er enige i. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger da, for å lykkes inn i voksenlivet. Svake ferdigheter i lesing og regning, det sier man er en folkehelseutfordring. Når barn ikke får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk. Og så vet vi også at dette går i arv, da. Så det forsterkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det er kanskje det viktigste. Det er helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterk idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, i lesing og regning. Det er der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det er ingen som flytter til Tinn om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret er villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn i den vanlige rammen som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss i Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet i desember. Jeg mener de har en nylig mulighet nå til å være med å forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette er ikke noe kritikk for de som jobber i skolen. Det er tvert imot, jeg er helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må kanskje vi vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det er vi kommunestyret, og vi som politikere vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg er ganske sikker på at vi er helt avhengig av de som jobber i grunnskolen, og det er de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioriteringer og ressurser ut fra det. Takk.
2: Takk. Var det å anse som et forslag eller en henstilling som vi blir fulgt opp senere? En
4: henstilling.
2: Ja, ok. Ja. Da er det jo mulig å løfte det opp i rammesaken i juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det er mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Er det andre som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
5: Ordfører, ja, det er gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje han har savnet litt i tidligere gjennomganger og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår i og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
2: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer i detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, har jo lov foreslått kommunedirektøren, vi kan legge til rette for samme orientering da i en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt litt spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde i saken sånn, for hvordan man jobber, for her er det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, jeg har fått den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da blir det lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det store gang kommer var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det er jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det OK for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

Vi inne I en tid nå med lavere strømpriser, men vi kan nevne at strømprisen I går var på 171 øre på det høyeste, og det var mellom 21 og 22 på kvelden, mens den laveste var mellom 16 og 17 da den var på 24 øre. I dag så blir det omtrent likedan, 177 øre på det høyeste, som mellom klokka 19 og 20 på kvelden, mens på det laveste så den på 14 øre, og det mellom 14 og 15. Snittprisen I løpet av dagen I dag, den vil være på ca. 135 øre. Så vet du det. Det altså...

system påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinenergifiber.no.

0: ser på kino i dag.
1: På kino i dag klokka 19.30, In the Grey, som den nye filmen til ingen ringere enn Guy Ritchie. Dette en film som handler om hemmelige agenter som skal sørge for at en hensynsløs despot ikke skal berike seg på andre. I morgen fredag klokka 18 kan du se Michael igjen, og klokka 21 så det Passenger, som altså den nye grøsseren til André Øvredal. Men det i morgen. I dag klokka 19.30 på kino, In the Grey. Det meldt lettja pent vær i morgen, 22 grader, og det skal det også være på fredag. I morgen så blir det riktig nok nesten skyfri himmel mer eller mindre hele dagen, mens det skyer litt mer til på fredag. Det blir også flott på lørdag, 21 grader, 12 graders nattetemperatur, så det meldt 4-5 millimeter regn på søndag, og så det bra på mandag, og så det meldt 8 millimeter regn på tirsdag. Det kan komme mer regn på torsdag og fredag i neste uke, men det langt fram, så her kan det bli endringer. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men fint sommervær, selv om det ikke

0: øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og blander det hele med en passende dose musikk. Vi skal blant annet høre at Telemark fylke I landet hvor bedriftene sier de har minst mangel på arbeidskraft, og selv om mangelen har gått ned, så det fremdeles behov for arbeidskraft og mer kompetanse I mange bransjer. Mer om det snart. Det lokale politiet etterforsker ikke saker knyttet til fentanyl, men informert om at farlig stoff I omløp, og politiet mener at det viktig å være førevar og snakke åpent med ungdommene om narkotika. Og mensen fortsatt et tema som mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. I dag det den internasjonale mensdagen som skal bidra til mer åpenhet om mensen. Og Etiopia feirer I dag at militærdiktaturet var slutt I 1991, så la oss snakke litt om det landet I løpet av den nærmeste timen.

Så vi framme ved værvarslet, som ser ganske hyggelig ut for vår del i hvert fall. Når det gjelder telemarksværet, så kan jeg fortelle at temperaturene kommer til å være godt over 20 grader. I hvert fall på dette tredagersvarslet sier Yr at det vil bli det. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 24 grader I Seljord, 24 grader også på Rjukan på det beste, mens Notodden kan slå til med hele 25 grader I løpet av tredagersperioden. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet fint vær og etter hvert litt mer skyet oppholdsvær, men fortsatt en del solskinn. Godt over 20 grader som makstemperatur. Sørlandet får også etter hvert over 20 grader, men ned om 15 I morgen. Delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager. Vestlandet får litt fint vær, men det mest grått og litt vått opp igjen 17 grader som maks. Grått det også I Midt-Norge med opp igjen 14 grader. Oh, well, here we go.

0: like this.
1: Bedriftene i Telemark har den laveste estimerte mangelen på arbeidskraft i landet, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Samtidig opplever flere bedrifter utfordringer med å få tak i riktig kompetanse, spesielt innen helse- og sosialtjeneste, bygge- og anleggsvirksomhet, industrien og varehandel. Og kunstig intelligens brer også om seg i Telemark. Direktør i lokalt NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, sier at Telemark det fylke i landet hvor bedriften sier at de har minst mangel på arbeidskraft. Selv om mangelen på arbeidskraft har gått ned de siste årene, så det fremdeles behov for arbeidskraft og mer kompetanse i mange bransjer. Og det 22% som forventer å øke antall ansatte i løpet av det neste året. 9% forventer nedbemanning. Det altså færre virksomheter som rapporterer om rekrutteringsutfordringer. 14% oppgir at de har hatt problemer med å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene. I Telemark landsgjennomsnittet 18%.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan. Hey baby, jump over here.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østland det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Vet du hvilken dag det i dag? Ja, nå skal ikke jeg påberope meg noe ekspertise her, men det faktisk den internasjonale mensdagen. Den markeres 28. mai, samtidig utvikles det en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder, det skriver Standard Norge i en pressemelding. De skriver videre at mensen fortsatt et tema mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Og nå altså en ny internasjonal standard som kalles ISO 45010 under utvikling. Standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder i arbeidslivet. Den nye standarden forventes lansert i løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon og overgangsalder påvirker arbeidshverdagen, skriver Standard Norge.

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss I 134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Det lokale politiet etterforsker ikke saker knyttet til fentanyl, men informert om at farlig stoff i omløp. Tjenesteenhetsleder Sigrid Dahl sier at det viktig å være føre var og snakke åpent med ungdommen om narkotika. Det ikke alle overdoser som havner hos oss, sier Dahl. De kjenner til informasjonen fra Midt-Telemark kommune, som sendt foresatte til elever på 7. til 10. trinn om at det farlig stoff i omløp. Dette en bekreftelse på at illegale rusmidler illegale av en grunn, sier Dahl. Det ingen kontroll med slike stoffer, og man kan aldri være sikker på hva stoffene inneholder. Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark ligger sentralt til på Østlandet. Ungdom krysser kommunegrenser, og det tilgang på narkotika overalt, sier politikvinnen. I tillegg gir internett oss en utfordring, og advarslene om fentanyl dukker jevnlig opp. Hun sier foreldre, foresatte og andre voksne må støtte de unge, og de unge skal ta gode valg, skriver Telen.

Selvsagt har vi noen TV-tips også. Det fortsatt lov til å tilbringe litt tid foran TV-kassa. Friidrett for eksempel, liker du det, så det Trond Moen Games klokka 20.00 på NRK 1 I kveld, der Henriette Jæger løper for seier på Fana stadion I Bergen blant annet. Det norske skatteparadiset kan du få I reprise. Ordføreren frykter at bygda skulle dø og vil gjøre Bø I Vesterålen til et norsk skatteparadis 23.05 på NRK 3. Mord I Sogn. Det stasjonssjef Ole Vik som nekter å akseptere at politistasjonen I Sogn skal legges ned. Det I hvert fall en kjent skuespiller med her. Første episode I reprise får du 21.45 på TV 2. Red Dawn kveldens film på TV3+. En by I delstaten Washington våkner til at utenlandske fallskjermtropper landsettes I distriktet

Det er en fin dag I Etiopia. De feirer nemlig at militærdiktaturet var slutt I 1991, så en slags nasjonaldag I Etiopia det der. Vil du vite litt om Etiopia? Det en republikk på Afrikas horn I det nordøstlige Afrika. Det et jordbruksland og var fram til 1974 preget av en feudal samfunnsorden, skriver Store Norske Leksikon. Sult og tørkekatastrofer ikke uvanlig, og landet var lenge regnet blant aller fattigste I verden. Økonomisk vekst I de siste årene har imidlertid endret dette. Etiopia det nest mest folkerike landet I Afrika etter Nigeria. Etiopia har det spesielle at de aldri ble kolonisert og har av den grunn en spesiell prestisje blant øvrige afrikanske land. Det også det eneste land I Afrika som bruker sitt eget skriftspråk og sin egen kalender. Og Eritrea var en del av Etiopia, men rev seg løs I 1993.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og blande det hele med en passende dose musikk. Vi skal blant annet høre at Telemark fylke I landet hvor bedriftene sier de har minst mangel på arbeidskraft. Og selv om mangelen har gått ned, så det fremdeles behov for arbeidskraft og mer kompetanse I mange bransjer. Mer om det snart. Det lokale politiet etterforsker ikke saker knyttet til fentanyl, men informert om at farlig stoff I omløp, og politiet mener at det viktig å være føre var og snakke åpent med ungdommene om narkotika. Og mensen fortsatt et tema som mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. I dag det den internasjonale mensdagen som skal bidra til mer åpenhet om mensen. Og Etiopia feirer I dag at militærdiktaturet var slutt I 1991, så la oss snakke litt om det landet I løpet av den nærmeste timen.

Så vi framme ved værvarslet, som ser ganske hyggelig ut for vår del I hvert fall. Når det gjelder telemarksværet, så kan jeg fortelle at temperaturene kommer til å være godt over 20 grader. I hvert fall på dette tredagersvarslet sier Yr at det vil bli det. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 24 grader I Seljord, 24 grader også på Rjukan på det beste, mens Notodden kan slå til med hele 25 grader I løpet av tredagersperioden. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet fint vær og etter hvert litt mer skyet oppholdsvær, men fortsatt en del solskinn. Godt over 20 grader som makstemperatur. Sørlandet får også etter hvert over 20 grader, men ned om 15 I morgen. Delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager. Vestlandet får litt fint vær, men det mest grått og litt vått, opp igjen 17 grader som maks. Grått det også I Midt-Norge med opp igjen 14 grader.

Bedriftene i Telemark har den laveste estimerte mangelen på arbeidskraft i landet, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Samtidig opplever flere bedrifter utfordringer med å få tak i riktig kompetanse, spesielt innen helse- og sosialtjeneste, bygge- og anleggsvirksomhet, industrien og varehandel. Og kunstig intelligens brer også om seg i Telemark. Direktør i lokalt NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, sier at Telemark er det fylke i landet hvor bedriften sier at de har minst mangel på arbeidskraft. Selv om mangelen på arbeidskraft har gått ned de siste årene, så er det fremdeles behov for arbeidskraft og mer kompetanse i mange bransjer. Og det er 22% som forventer å øke antall ansatte i løpet av det neste året. 9% forventer nedbemanning. Det er altså færre virksomheter som rapporterer om rekrutteringsutfordringer. 14% oppgir at de har hatt problemer med å rekruttere arbeidskraft de siste 3 månedene. I Telemark landsgjennomsnittet er 18%.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Hima selvrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Dette Radio Rjukan.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Vet du hvilken dag det I dag? Ja, nå skal ikke jeg påberope meg noe ekspertise her, men det faktisk den internasjonale mensdagen. Den markeres 28. mai, samtidig utvikles det en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder, det skriver Standard Norge I en pressemelding. De skriver videre at mensen fortsatt et tema mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Og nå altså en ny internasjonal standard som kalles ISO 45010 under utvikling. Standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder I arbeidslivet. Den nye standarden forventes lansert I løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon og overgangsalder påvirker arbeidshverdagen, skriver Standard Norge.

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Det lokale politiet etterforsker ikke saker knyttet til fentanyl, men informert om at farlig stoff i omløp. Tjenesteenhetsleder Sigrid Dahl sier at det viktig å være føre var og snakke åpent med ungdommen om narkotika. Det ikke alle overdoser som havner hos oss, sier Dahl. De kjenner til informasjonen fra Midt-Telemark kommune, som sendt foresatte til elever på 7. til 10. trinn om at det farlig stoff i omløp. Dette en bekreftelse på at illegale rusmidler illegale av en grunn, sier Dahl. Det ingen kontroll med slike stoffer, og man kan aldri være sikker på hva stoffene inneholder. Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark ligger sentralt til på Østlandet. Ungdom krysser kommunegrenser, og det tilgang på narkotika overalt, sier politikvinnen. I tillegg gir internett oss en utfordring, og advarslene om fentanyl dukker jevnlig opp. Hun sier foreldre, foresatte og andre voksne må støtte de unge, og de unge skal ta gode valg, skriver Telen.

Selvsagt har vi noen TV-tips også. Det fortsatt lov til å tilbringe litt tid foran TV-kassa. Friidrett for eksempel, liker du det, så det Trond Moen Games klokka 20.00 på NRK 1 I kveld, der Henriette Jæger løper for seier på Fana stadion I Bergen blant annet. Det norske skatteparadiset kan du få I reprise. Ordføreren frykter at bygda skulle dø og vil gjøre Bø I Vesterålen til et norsk skatteparadis 23.05 på NRK 3. Mord I Sogn. Det stasjonssjef Ole Vik som nekter å akseptere at politistasjonen I Sogn skal legges ned. Det I hvert fall en kjent skuespiller med her. Første episode I reprise får du 21.45 på TV 2. Red Dawn kveldens film på TV3+. En by I delstaten Washington våkner til at utenlandske fallskjermtropper landsettes I distriktet. USA invadert klokka 21.00 på TV3+.

Det er en fin dag I Etiopia. De feirer nemlig at militærdiktaturet var slutt I 1991, så en slags nasjonaldag I Etiopia det der. Vil du vite litt om Etiopia? Det en republikk på Afrikas horn I det nordøstlige Afrika. Det et jordbruksland og var fram til 1974 preget av en feudal samfunnsorden, skriver Store Norske Leksikon. Sult og tørkekatastrofer ikke uvanlig, og landet var lenge regnet blant aller fattigste I verden. Økonomisk vekst I de siste årene har imidlertid endret dette. Etiopia det nest mest folkerike landet I Afrika etter Nigeria. Etiopia har det spesielle at de aldri ble kolonisert og har av den grunn en spesiell prestisje blant øvrige afrikanske land. Det også det eneste land I Afrika som bruker sitt eget skriftspråk og sin egen kalender. Og Eritrea var en del av Etiopia, men rev seg løs I 1993.

0: kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over. Men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddags Aktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: Tirsdag var det et stort folkemøte på Rjukanhuset om beredskap, og Hanne Gråberg fortalte litt om hvor viktig det var. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet i tida som kommer, men her får du altså litt om det grunnleggende. På Rjukanhuset med beredskapsfolkemøte og beredskaps... Ja, er det ditt beredskapslager du har tatt med her?
1: Nei, nå har jeg fått låne kofferten til Sivilforsvaret. Så der de har en sånn koffert som de, når de er ute og prater om egen beredskap, så har de den med.
0: Ja. Hanne Gråberg, dette er et viktig arrangement for dere, regner jeg med, for å øke bevisstheten rundt beredskap i dette totalberedskapsåret.
1: Ja, vi ser på det som alle disse små dråpene som skal til for at du og jeg klarer å være litt mer forberedt på en eventuell hendelse. Det som er litt spesielt her i dag er at vi også har invitert frivillige lag og organisasjoner sammen både med Sivilforsvaret og AMK. Så er det både Røde Kors og det er Norsk Husflidslag eller avdeling TINN og det er også Bygdekvinnelaget. For alle disse her har en rolle i forhold til egen beredskap. For de er med på å... de kan være en møteplass. De kan gi deg kompetanse på hvordan du skal håndtere en del situasjoner under en eller annen type krise. Så derfor er de her.
0: Ja. Og praten går jo livlig her, hører vi. Så, så her utveksles det sikkert gode ideer og av det hele. Beredskap, det er jo noe vi er blitt vant av med å tenke, er ikke riktig det? Altså, man må gå på det før i tida, og så har vi blitt veldig slapp.
1: Ja, det er riktig. Og det er nesten halvannen generasjon før siden hvor man begynte å tenke at jeg må kjøpe to blomkålhuer i tilfelle. Nå kjøper vi ett, og så kan vi kjøpe en nytt ett, for nå har vi jo også døgnåpne butikker. Så det er riktig.
0: Ja, så hele samfunnet, det går imot at vi ikke er beredt?
1: Det går på at vi må tenke litt mer langsiktig når det gjelder mat, vann, altså disse tingene her som vi trenger i hverdagen vår. Mm.
0: Jeg ser jo på dette bordet her, her er det altså, det, jeg ser det er radio, det er jo glass, det er hermetikk, det er tørrvarer, altså sånne ting som har god lagringskapasitet, og jeg ser det er jo noen sånne der proviantpakker som også har lang holdbarhet. Er det meningen at folk skal ha det hjemme?
1: Folk skal ha mat som slik at de har nok å spise i en uke.
0: Ja.
1: Og det jeg gjorde var at jeg begynte å legge merke til hvor mye mat jeg kjøpte inn i løpet av en uke. Og så ga det en sånn viss peilepinn på hvor mye mat jeg må ha i reserve. Og da, jeg har ikke ei kasse med beredskapsmat, men jeg har alltid litt mer enn den pakka som står fram.
0: Men holder det med 7 dager?
1: Egenberedskapen er som ventepølsa. Når du griller, så har du satt på grillen litt for sent, og så begynner folk å bli sultne, og så i stedet for at de skal spise opp brød og salaten og litt sånne saker, så har du ei ventepølse på grillen. Og så stagger du den første biten til du liksom kan servere kjøttstykken og dere får satt det til bords. Ventepølsa her er egenberedskap. Beredskapen, Norges beredskap, det er at du og jeg gjør jobben vår når vi får en uønsket hendelse. Det er Norges beredskap, mens egenberedskapen, den skal gi kommunen og offentlige etater det pusterommet eller mellomrommet slik at vi får organisert og tenkt oss om i den nye situasjonen.
0: Ja. Man tenker jo at i en beredskapssituasjon så er jo noe av det første som forsvinner, det er jo strøm og internett, er ikke det? Og da blir vi plutselig veldig hjelpeløse, og, men det klarer vi oss uten.
1: Vi må vite hvor vi skal hente informasjon. Og nå står jeg jo sammen med Rjukan Radio. Og Rjukan Radio jo beredskapsradioen til Tinn kommune. Og dere kjører på FM. Og FM-radioer, veldig mange FM-radioer går på batteri. Så det jo en sånn klar bit som lurt å bare vite og ha. Og så en liten ting til. Ta ut batteriet fra FM-radioen. Sett en teip over det, så varer de lenger.
2: Men det lurt å ha nok med batterier I hvert fall. Det kan man trygt si. Det god holdbarhet også.
1: Det god holdbarhet.
2: Hva venter du å få ut ifra, altså med din funksjon, å få ut av denne dagen I dag?
1: At vi går et knapp videre I forhold til beredskap generelt. Og I dag så jo dette her egenberedskapen til folk. Mens vi litt senere skal gå inn og snakke om egenberedskapen til bedrifter I Tinn.
2: Ja, og du håper at dette, at det blir mange som kommer, men det blir vel ikke siste gangen vi snakker beredskap dette her I tida som kommer?
1: Dette ikke første, og dette ikke siste, og vi kjører sannsynligvis igjen når vi kommer utover mot høsten, enten I denne formen her, eller mer spissa inn på noen felt som vi nødt til å høyne I forhold til beredskapen.

Fremskrittspartiet overrasket med enighet med Arbeiderpartiet I Stortinget når det gjelder mer makt over motorferdsel I utmark. Avtalen som ble presentert på en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget på tirsdag klokka 21 gir kommunene betydelig mer makt og frihet til å bestemme over motorisert ferdsel I naturen, inkludert skuterkjøring I utmark. Det riktig nok delte meninger om det som skjedde, men det altså vedtatt. Det viktigste med den nye loven at den forenkler prosessene for kommunene og de som skal bruke den. Jeg spesielt glad for personer med funksjonsnedsettelser at de får tilgang til å bruke naturen på lik linje med alle andre, uttalte Arbeiderpartiets stortingspolitiker Anne Hagenborg på pressekonferansen. Også FRP's stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt understrekte viktigheten av lokalt handlingsrom. Kommunene kjenner sitt areal best og nærmest til å finne gode løsninger som fungerer I praksis, sier Strifeldt. Og begge partier uttrykker tilfredshet med kompromisset som de mener vil skape en enklere lov tilpasset folks faktiske bruk av utmarka. You better open up, honey, it's a love for me, that's a knocking. Why don't you listen to me, sugar, all I

0: Det er torsdag 28. mai, årets dag nummer 148. Vi er i uke 22, og det er 217 dager igjen av året. Det er Wilhelm, William og Willy som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ian Fleming, Katrin Telle og Aslak Sira Myhre, alle er født den 28. mai. Det er dagen da Hellas innførte Hellas var en solformørkelse som førte til at det ble sluttet fred mellom kong Alayet av Lydia og Kyxares av Media i år 585. Så er det dagen da Russland og Tyrkia inngikk fred i 1812. Bessarabia ble da russisk. Så kan vi nevne at dette er dagen da Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen i 1940, samme dag som Narvik ble gjenerobret av allierte styrker. Vi kan nevne at i Danmark avløste en ny grunnlov den gamle på denne dagen i 1953, den gamle var fra 1849. I Frankrike overtok Charles de Gaulle makten da Pierre Piflims regjering gikk av i 1958, og det er dagen da Economic Community of West African States ble dannet i Lagos i 1975. I Moskva landet vesttyske Mathias Rost med et småfly på den russiske plass og ble arrestert på denne dagen i 1987. Som tida går.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Fylkesvei 34-30 over Gaustarøy-Rån, den er i ferd med å bli rydda. En geolog har også vært i området og sier at det er nå ansett som trygt å begynne å gjøre veien åpen. Vi kan fortelle at veien sannsynligvis er åpnet nå i dag. Vi har ikke fått noen nye meldinger som tilsier noe annet. Det forventes ikke flere skred som kan gjøre noen risiko for trafikantene slik situasjonen er nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen. Geologene og veifolkene mener at det er samme årsaken til dette skredet som er tilsvarende i april 2019. Det er et kjønn oppe i høyden som demmer seg opp, og så brister det hele og får stor vannføring som drar med seg våt snø og løsmasser. Vi opplevde altså det samme på slutten av april 2019, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der skolesaken kom opp som en sak, og det dreier seg om skoleresultater.
1: Sak 6126, grunnleggende ferdigheter, folkehelse, gjennomføring i videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet i ungdomsrådet og har nå sin behandling i kommunestyret i dag. Det er et, altså, både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst, og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken, som sagt, og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak, som i fire punkter. 1. Kommunestyret tar framlagt analyse av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring i videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolen i Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring i videregående opplæring. Er det noen som ønsker ord i saken? Tommy Storøygard, vær så god.
2: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen i Tinn presterer, og på hvordan gjennomføringstallene på videregående skole er da. Og selv om orienteringen er god, så synes jeg ikke tallene er spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi er nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det er dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det er ikke der vi skal være, og det håper jeg alle er enige i. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger da, for å lykkes inn i voksenlivet. Svake ferdigheter i lesing og regning, det sier man er en folkehelseutfordring. Når barn ikke får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk. Og så vet vi også at dette går i arv, da. Så det forsterkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det er kanskje det viktigste. Det er jo helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterke idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, i lesing og regning. Det er der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for å mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det er ingen som flytter til Tinn om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret er villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn i den vanlige ramma som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge av prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss i Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet i desember. Jeg mener de har en gyllen mulighet nå til å være med og forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette er ikke noe kritikk for de som jobber i skolen. Det er tvert imot, jeg er helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må vi kanskje vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det er vi kommunestyret, og vi som politikere vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg er ganske sikker på at vi er helt avhengig av de som jobber i grunnskolen, og det er de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioritering og ressurser ut fra det. Takk.
1: Takk. Var det å anse som et forslag eller en henstilling som vi blir fulgt opp senere? Ja, ok. Ja. Da er det jo mulig å løfte det opp i rammesaken i juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det er mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Er det andre som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, ja, det er gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje har savnet litt i tidligere gjennomganger og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår i og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
1: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer i detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, har jo foreslått kommunedirektøren, vi kan legge til rett for samme orientering da i en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt litt spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde i saken sånn, for hvordan man jobber, for her det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, jeg har fått den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da har vi lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det Storegard kom med var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det er jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det OK for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

Tidligere daglig leder for Notodden Bluesfestival, Halvor Sælebakke, han går nå ut og bryter det som han kaller tausheten, etter å ha blitt uthengt uten å ha blitt hørt. Han mener at den revisorrapporten som har skjedd fra festivalen sin side, som viser et underskudd på 10,3 millioner i 2025, stempler hans ledelse som mislighet. Han avviser kontant at det bevisst skjulte millionbeløp, og han mener at han aldri fikk sjansen til å forklare seg før anklagene ble offentlige. Det dreier seg om, det at man bevisst skal ha skjult 3,5 millioner kroner i artisthonorar fra 2024-regnskapet og flyttet dem til 2025. Halvor Sælebakke, han sier at dette ikke stemmer. Det snakk om tvil om et artisthonorar var blitt betalt til riktig mottaker, og derfor så oppstod dette. Senere ble spørsmålet om den aktuelle betalingen tatt opp på nytt, og i et møte med regnskapsfører 13. august spurte jeg uttrykkelig hvordan dette skulle håndteres siden årsregnskapet for året allerede var oppgjort. Slik jeg oppfattet svaret, var dette et spørsmål som må håndteres regnskapsmessig i 2025, blant annet fordi det ikke var aktuelt å åpne 2024-regnskapet på nytt, sier Sælebakke, som altså misliker at saken kommer fram på denne måten. Styreleder i Notodden Bluesfestival, Runa Lia, har fått muligheten på å kommentere innspillene til Sælebakke overfor Thea, men ønsker ikke å kommentere saken.

Rjukan kunstner Liv Solberg Andersen arrangerer et fordypningskurs I maleri I slutten av juni. Og her det bare å melde seg på, sier Liv Solberg Andersen. Det en to dagers workshop I maleri og kunstnerisk fordypning. Målet å gi deltakere verktøy til å utvikle sitt uttrykk og en plattform til å vise fram sine verk på en utstilling I november. Det Liv Solberg Andersen som har utviklet kurset for å tilby deltakerne en strukturert metode for fordypning. Det henvender seg til alle med interesse for maling, men det spesielt tilrettelagt for de som har malt litt fra før, eller ønsker å gå dypere I eget uttrykk, sier Liv Solberg Andersen. Kurset finner sted lørdag 27. Og søndag 28. Juni, med undervisning begge dager. Deltakerne får mulighet til å arbeide intensivt med et prosjekt, og de som ønsker å delta kan også bli med på å ferdigstille et verk I en utstilling planlagt 7. og 8. november. Veiledningen individuell med utgangspunkt I hver enkelt deltakers ståsted, og fokus å utvikle et større maleri og utforske den kreative prosessen, presiserer Liv Solberg Andersen, som altså holder til I Galleri Solberg I nederst I Storgata.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Du, det altså ingen grunn til å ikke fortsette å holde på Norgespris, det vil si du har jo bundet deg en stund da, frem til og med denne sommeren og vel så det.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På kino i dag klokka 19.30, In the Grey, som den nye filmen til ingen ringere enn Guy Ritchie. Dette en film som handler om hemmelige agenter som skal sørge for at en hensynsløs despot ikke skal berike seg på andre. I morgen fredag klokka 18 kan du se Michael igjen, og klokka 21 så det Passenger, som altså den nye grøsseren til André Øvredal, men det i morgen. I dag klokka 19.30 på kino, In the Grey. Det meldt lettja pent vær i morgen, 22 grader, og det skal det også være på fredag. I morgen så blir det riktig nok nesten skyfri himmel mer eller mindre hele dagen, mens det skyer litt mer til på fredag. Det blir også flott på lørdag, 21 grader, 12 graders nattetemperatur, så det meldt 4-5 millimeter regn på søndag, og så det bra på mandag, og så det meldt 8 millimeter regn på tirsdag. Det kan komme mer regn på torsdag og fredag i neste uke, men det langt fram, så her kan det bli endringer. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men fint sommervær, selv om det ikke voldsomt varmt, så det en par 20 grader nå de neste 3 dagene.

0: klar for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kimas er ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Kima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Kima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Kima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp

0: til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokraterna i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en federal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterna mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges

0: Fotballforbundet ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Lukas El Ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørreten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og blande det hele med en passende dose musikk. Vi skal blant annet høre at Telemark fylke I landet hvor bedriftene sier de har minst mangel på arbeidskraft. Og selv om manglen har gått ned, så det fremdeles behov for arbeidskraft og mer kompetanse I mange bransjer. Mer om det snart. Det lokale politiet etterforsker ikke saker knyttet til fentanyl, men informert om at farlig stoff I omløp, og politiet mener at det viktig å være føre var og snakke åpent med ungdommene om narkotika. Og mensen fortsatt et tema som mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. I dag det den internasjonale mensdagen som skal bidra til mer åpenhet om mensen. Og Etiopia feirer I dag at militærdiktaturet var slutt I 1991, så la oss snakke litt om det landet I løpet av den nærmeste

Så vi framme ved værvarslet, som ser ganske hyggelig ut for vår del I hvert fall. Når det gjelder telemarksværet, så kan jeg fortelle at temperaturene kommer til å være godt over 20 grader. I hvert fall på dette tredagersvarslet sier Yr at det vil bli det. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 24 grader I Seljord, 24 grader også på Rjukan på det beste, mens Notodden kan slå til med hele 25 grader I løpet av tredagersperioden. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet fint vær og etter hvert litt mer skyet oppholdsvær, men fortsatt en del solskinn. Godt over 20 grader som makstemperatur. Sørlandet får også etter hvert over 20 grader, men ned om 15 I morgen. Delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager. Vestlandet får litt fint vær, men det mest grått og litt vått opp igjen 17 grader som maks. Grått det også I Midt-Norge med opp igjen 14 grader.

Bedriftene i Telemark har den laveste estimerte mangelen på arbeidskraft i landet, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Samtidig opplever flere bedrifter utfordringer med å få tak i riktig kompetanse, spesielt innen helse- og sosialtjeneste, bygge- og anleggsvirksomhet, industrien og varehandel. Og kunstig intelligens brer også om seg i Telemark. Direktør i lokalt NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, sier at Telemark er det fylke i landet hvor bedriften sier at de har minst mangel på arbeidskraft. Selv om mangelen på arbeidskraft har gått ned de siste årene, så er det fremdeles behov for arbeidskraft og mer kompetanse i mange bransjer. Og det er 22% som forventer å øke antall ansatte i løpet av det neste året. 9% forventer nedbemanning. Det er altså færre virksomheter som rapporterer om rekrutteringsutfordringer. 14% oppgir at de har hatt problemer med å rekruttere arbeidskraft de siste 3 månedene. I Telemark landsgjennomsnittet er 18%.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Møre og Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Vet du hvilken dag det i dag? Ja, nå skal ikke jeg påberope meg noe ekspertise her, men det faktisk den internasjonale mensdagen. Den markeres 28. mai, samtidig utvikles det en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder, det skriver Standard Norge i en pressemelding. De skriver videre at mensen fortsatt et tema mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Og nå altså en ny internasjonal standard som kalles ISO 45010 under utvikling. Standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder i arbeidslivet. Den nye standarden forventes lansert i løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon og overgangsalder påvirker arbeidshverdagen, skriver Standard Norge.

0: Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.
1: You're saying that we fight too much. Don't make any sense, been telling your friends and they don't ever fight like us.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
4: You're listening to Radio Rjukan.

Det lokale politiet etterforsker ikke saker knyttet til fentanyl, men informert om at farlig stoff i omløp. Tjenesteenhetsleder Sigrid Dahl sier at det viktig å være føre var og snakke åpent med ungdommen om narkotika. Det ikke alle overdoser som havner hos oss, sier Dahl. De kjenner til informasjonen fra Midt-Telemark kommune, som sendt foresatte til elever på 7. til 10. trinn om at det farlig stoff i omløp. Dette en bekreftelse på at illegale rusmidler illegale av en grunn, sier Dahl. Det ingen kontroll med slike stoffer, og man kan aldri være sikker på hva stoffene inneholder. Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark ligger sentralt til på Østlandet. Ungdom krysser kommunegrenser, og det tilgang på narkotika overalt, sier politikvinnen. I tillegg gir internett oss en utfordring, og advarslene om fentanyl dukker jevnlig opp. Hun sier foreldre, foresatte og andre voksne må støtte de unge, og de unge skal ta gode valg, skriver Telen.

Selvsagt har vi noen TV-tips også. Det fortsatt lov til å tilbringe litt tid foran TV-kassa. Friidrett for eksempel, liker du det, så det Trond Moen Games klokka 20.00 på NRK 1 I kveld, der Henriette Jæger løper for seier på Fana stadion I Bergen blant annet. Det norske skatteparadiset kan du få I reprise. Ordføreren frykter at bygda skulle dø og vil gjøre Bø I Vesterålen til et norsk skatteparadis 23.05 på NRK 3. Mord I Sogn. Det stasjonssjef Ole Vik som nekter å akseptere at politistasjonen I Sogn skal legges ned. Det I hvert fall en kjent skuespiller med her. Første episode I reprise får du 21.45 på TV 2. Red Dawn kveldens film på TV3+. En by I delstaten Washington våkner til at utenlandske fallskjermtropper landsettes I distriktet. USA invadert klokka 21.00 på TV3+.

Det er en fin dag I Etiopia. De feirer nemlig at militærdiktaturet var slutt I 1991, så en slags nasjonaldag I Etiopia det der. Vil du vite litt om Etiopia? Det en republikk på Afrikas horn I det nordøstlige Afrika. Det et jordbruksland og var fram til 1974 preget av en feudal samfunnsorden, skriver Store Norske Leksikon. Sult og tørkekatastrofer ikke uvanlig, og landet var lenge regnet blant aller fattigste I verden. Økonomisk vekst I de siste årene har imidlertid endret dette. Etiopia det nest mest folkerike landet I Afrika etter Nigeria. Etiopia har det spesielle at de aldri ble kolonisert og har av den grunn en spesiell prestisje blant øvrige afrikanske land. De også det eneste land I Afrika som bruker sitt eget skriftspråk og sin egen kalender. Og Eritrea var en del av Etiopia, men rev seg løs I 1993. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back.

0: Prinsessen Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Hei igjen. Hyggelig at du har latt radioen stå på. La gjerne radioen stå på utover dagen og kvelden og natta. 24 timer I døgnet, det kanskje litt mye. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi skal prate om forskjellige ting. For eksempel om at det historiens dypeste miljøprotest. Under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført det som beskrives som historiens dypeste miljøprotest. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og vil du ha superraskt bredbånd? Mye tyder på at du kan få det. 96,3% av husstander I Norge har nå tilgang på internett med gigabit-hastighet, viser tall fra Nkom. Og færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre I fremtiden, og mange skylder på innvandrere selv kommer fram I en ny rapport. Det skal du høre mer om denne timen, og så skal det bli selvfølgelig variert musikk.

Så vi fremme ved værvarslet, som ser ganske hyggelig ut for vår del I hvert fall. Når det gjelder telemarksværet, så kan jeg fortelle at temperaturene kommer til å være godt over 20 grader. I hvert fall på dette tredagersvarslet, sier Yr at det vil bli det. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 24 grader I Seljord, 24 grader også på Rjukan på det beste, mens Notodden kan slå til med hele 25 grader I løpet av tredagersperioden. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet fint vær og etter hvert litt mer skyet oppholdsvær, men fortsatt en del solskinn, godt over 20 grader som makstemperatur. Sørlandet får også etter hvert over 20 grader, men ned om 15 I morgen. Delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager. Vestlandet får litt fint vær, men mest grått og litt vått, opp igjen 17 grader som maks. Grått det også I Midt-Norge med opp igjen 14 grader.

Nå skal vi under vann, verdens dypeste protest ifølge Greenpeace. De bruker undervannsrobot for å rope varsko fra havbunnen I Arktis. Og hva nå dette for noe? Jo, under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført historiens dypeste miljøprotest. Ved hjelp av en undervannsrobot utstyrt med et protestskilt har organisasjonen sendt en direkte beskjed til verdens ledere fra 2315 meters dyp. Og det de har skiltet, det lytt til forskningen, eller listen to the science. Og det et klart budskap fra havbunnen ved Lokeslottet, et unikt vulkansk område som kan sitte på nøkkelen til hvordan livet på jorden oppstod. Og Sandra Skjøtner, som forskningsleder, sier at med denne protesten fra havets dyp ønsker vi en stemme til et sårbart økosystem som ikke kan snakke for seg selv. Nå må verdens ledere lytte, mener hun. For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Vad kan vi si om dagen I dag? Jo, vi kan I hvert fall si at det navnedag for Wilhelm, William og Willy. Alle kommer av det gammeltyske navnet Wilhelm, som kommer av Willow, som betyr vilje, plus helm, som betyr hjelm. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Brønnøysund, soloppgang 02.53, solnedgang 23.23, Budapest, soloppgang 04.54, solnedgang 20.29. Den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann ble født på denne dagen I 1789. Forfatter Ian Fleming, kjent fra James Bond, ble født I 1908 på denne dagen. Politiker Mogens Glistrup ble født I 1926, mens Katrine Telle, som jobber I teatret, ble født I 1953. Svømmeren Noel Pedersen I 1970 og politiker Aslak Sira Myhre I 1973.

0: Sorry.
1: Så til en ny rapport som viser at befolkningen, altså Norges befolkning, mer restriktiv til innvandring og integrering. Det kommer fram fra IMDi, som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De skriver i en pressemelding at samtidig flere av holdningene nyanserte og stabile over tid. Det den 12. utgaven av Integreringsbarometeret, som Norges mest omfattende undersøkelser om befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Og det temaer som engasjerer, berører og skaper debatt, sier Libe Riiber-Moen, som direktør i IMDi. Færre enn før tror nå forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. IMDis direktør understreker at holdningsundersøkelser ikke en fasit på hvordan integreringen faktisk fungerer, men at det en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I Tinn. Der ja, så det Sandviken-treffet 2026. Velkommen til det tradisjonsrike nyttekjøretøyetreffet ved Tinnsjøen. Det opplever vakre veteranlastbiler og busser som mer enn 25 år. God stemning og sosialt samvær står det I invitasjonen. Og det står ved Sandviken camping, så jeg antar at det der det skjer. Nyttekjøretøyetreffet en årlig begivenhet som tiltrekker seg eiere og entusiaster av veterankjøretøy fra hele landet. Dette ikke bare en utstilling av blankpussede biler, men en feiring av de gamle arbeidshestene som I ti år etter ti år bygde landet og sørget for transport langs smale, svingete veier I Telemark, står det I omtalen. Og det altså 29. til 31. mai, så det blir fredag til søndag. Og det et imponerende syn når de store kjøretøyene står lignet opp mot den blå Tinnsjøen, så ta deg en tur innom for å se.

Vil du ha et kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som aktuell på norske kinoer I disse dager? Det regissert, eller den regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljegeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og som kort om filmen, Aldri stoppe veien undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse I van langs veien. Etter en natt og vært vittne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det altså anmelderen som skriver, BT, selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger Kinotipset, den har 15 års aldersgrense.

Har du lyst på superraskt internett? Det stor sannsynlighet for at du kan få det, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 96,3% av husstander I Norge har tilgang på internett med gigabit-hastighet. Det viser nye tall fra Nkom. Andelen som kan koble seg på bredbånd med en hastighet på minst 1 gigabit per sekund har økt med 3,8 prosentpoeng siden 2022. Veksten har imidlertid flatet ut det siste året med en økning på kun 0,1 prosentpoeng. De små endringene I dekningsgraden kan tyde på at de områdene som kommersielt lønnsomme utbygd flere steder I landet, sier direktør Jon Eivind Velure I Nkom. Andelen som har tilgang til gigabit-hastighet I spredtbygde områder har økt fra 70,4 prosent I 2022 til 82,9 I 2025. Det positivt at flere har tilgang til gigabit-hastighet også I mer spredtbygde områder I landet, mener Velure.

0: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Rockerne.
1: Tirsdag var det et stort folkemøte på Rjukanhuset om beredskap, og Hanne Gråberg fortalte litt om hvor viktig det var. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet i tida som kommer, men her får du altså litt om det grunnleggende. På Rjukanhuset med beredskapsfolkemøte og beredskaps... Ja, er det ditt beredskapslager du har tatt med her?
2: Nei, nå har jeg fått låne kofferten til Sivilforsvaret. Så der de har en sånn koffert som de, når de er ute og prater om egenberedskap, så har de den med.
1: Ja. Hanne Gråberg, dette er et viktig arrangement for dere, regner jeg med, for å øke bevisstheten rundt beredskap i dette totalberedskapsåret.
2: Ja, vi ser på det som alle disse små dråpene som skal til for at du og jeg klarer å være litt mer forberedt på en eventuell hendelse. Det som er litt spesielt her i dag er at vi også har invitert frivillige lag og organisasjoner sammen både med Sivilforsvaret og AMK. Så er det både Røde Kors og det er Norsk Husflidslag eller avdeling TINN og det er også Bygdekvinnelaget. For alle disse her har en rolle i forhold til egenberedskap. For de er med på å... de kan være en møteplass. De kan gi deg kompetanse på hvordan du skal håndtere en del situasjoner under en eller annen type krise. Så derfor er de her.
1: Ja. Og praten går jo livlig her, hører vi. Så her utveksles det sikkert gode ideer og av det hele. Beredskap, det er jo noe vi er blitt vant av med å tenke, er ikke riktig det? Altså, man var god på det før i tida, og så har vi blitt veldig slapp.
2: Ja, det er riktig. Og det er nesten halvannen generasjon før siden hvor man begynte å tenke at jeg må kjøpe to blomkålhuer i tilfelle. Nå kjøper vi ett, og så kan vi kjøpe en nytt ett, for nå har vi jo også døgnåpne butikker.
1: Mm.
2: Så det er riktig.
1: Ja, så hele samfunnet, det går imot at vi ikke er beredt?
2: Det går på at vi må tenke litt mer langsiktig når det gjelder mat, vann, altså disse tingene her som vi trenger i hverdagen vår.
1: Mm. Jeg ser jo på dette bordet her, her er det altså, det, jeg ser det er radio, det er jo glass, det er hermetikk, det er tørrvarer, altså sånne ting som har god lagringskapasitet, og jeg ser det er jo noen sånne der proviantpakker som også har lang holdbarhet. Er det meningen at folk skal ha det hjemme?
2: Folk skal ha mat som slik at de har nok å spise i en uke.
1: Ja.
2: Og det jeg gjorde var at jeg begynte å legge merke til hvor mye mat jeg kjøpte inn i løpet av en uke. Og så ga det en sånn viss peilepinn på hvor mye mat jeg må ha i reserve. Og da, jeg har ikke ei kasse med beredskapsmat, men jeg har alltid litt mer enn den pakka som står fram.
1: Men holder det med 7 dager?
2: Egenberedskapen er som ventepølse. Når du griller, så har du satt på grillen litt for sent, og så begynner folk å bli sultne, og så i stedet for at de skal spise opp brød og salaten og litt sånne saker, så har du ei ventepølse på grillen. Og så stagger du den første biten til du liksom kan servere kjøttstykken og dere får satt det til bords. Ventepølsa her er egenberedskap. Beredskapen, Norges beredskap, det er at du og jeg gjør jobben vår når vi får en uønsket hendelse. Det er Norges beredskap, mens egenberedskapen, den skal gi kommunen og offentlige etater det pusterommet eller mellomrommet slik at vi får organisert og tenkt oss om i den nye situasjonen.
1: Ja. Man tenker jo at i en beredskapssituasjon så er jo noe av det første som forsvinner, det er jo strøm og internett, er ikke det? Og da blir vi plutselig veldig hjelpeløse, men det klarer vi oss uten.
2: Vi må vite hvor vi skal hente informasjon. Og nå står jeg jo sammen med Rjukan Radio. Og Rjukan Radio jo beredskapsradioen til Tinn kommune. Og dere kjører på FM. Og FM-radioer, veldig mange FM-radioer går på batteri. Så det jo en sånn klar bit som lurt å bare vite og ha. Og så en liten ting til. Ta ut batteriet fra FM-radioen. Sett en teip over det, så varer de lenger.
0: Men det lurt å ha nok med batterier i hvert fall. Det kan man trygt si. Det har god holdbarhet også.
2: Det har god holdbarhet.
0: Hva venter du å få ut ifra, altså med din funksjon, å få ut av denne dagen i dag?
2: At vi går et knapp videre i forhold til beredskap generelt. Og i dag så jo dette her egenberedskapen til folk. Mens vi litt senere skal gå inn og snakke om egenberedskapen til bedrifter i Tinn.
0: Ja, og du håper at dette, at det blir mange som kommer, men det blir vel ikke siste gangen vi snakker beredskap dette her, i tida som kommer?
2: Dette ikke første, og dette ikke siste, og vi kjører sannsynligvis igjen når vi kommer ut mot høsten, enten i denne formen her, eller mer spissa inn på noen felt som vi nødt til å høyne i forhold til beredskap.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der skolesaken kom opp som en sak, og det dreier seg om skoleresultater.
1: Sak 6126, grunnleggende ferdigheter, folkehelse, gjennomføring i videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet i ungdomsrådet og har nå sin behandling i kommunestyret i dag. Det er et, altså både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken som sagt og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak, som i fire punkter. 1. Kommunestyret tar framlagt analyse av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring i videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolen i Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring i videregående opplæring. Er det noen som ønsker ord i saken? Tommy Storøygard, vær så god.
2: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen i Tinn presterer, og på hvordan gjennomføringstallen på videregående skole er da. Og selv om orienteringen er god, så synes jeg ikke tallene er spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi er nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det er dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det er ikke der vi skal være, og det håper jeg alle er enige i. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger da, for å lykkes inn i voksenlivet. Svake ferdigheter i lesing og regning, det sier man er en folkehelseutfordring. Når barn ikke er gode, får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk. Og så vet vi også at dette går i arv, da. Så det forsterkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det er kanskje det viktigste. Det er helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterke idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, i lesing og regning. Det er der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for å mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det er ingen som flytter til Tinn på, om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret er villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn i den vanlige rammen som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss i Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet i desember. Jeg mener de har en nylig mulighet nå til å være med å forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette er ikke noe kritikk for de som jobber i skolen. Det er tvert imot, jeg er helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må vi kanskje vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det er vi kommunestyret, og vi som politikere vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg er ganske sikker på at vi er helt avhengig av de som jobber i grunnskolen, og det er de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioritering og ressurser ut fra det. Takk.
1: Takk. Var det å anses som et forslag eller en henstilling som vil bli fulgt opp senere? Ja, ok. Ja. Da er det jo mulig å løfte det opp i rammesaken i juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det er mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Er det andre som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, ja, det er gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje har savnet litt i tidligere gjennomganger og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår i og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
1: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer i detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, jeg har jo foreslått kommunedirektøren, vi kan legge til rette for samme orientering da i en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt litt spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde i saken på hvordan man jobber, for her det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, i hvert fall den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da ble det lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det Storegard kom med var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det er jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det OK for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.
4: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det torsdag 28. mai, årets dag nummer 148. Vi I uke 22, og det 217 dager igjen av året. Det Wilhelm, William og Willy som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ian Fleming, Katrin Telle og Aslak Sira Myhre alle født den 28. mai. Det dagen da Hellas innførte en, eller at I Hellas var en solformørkelse som førte til at det ble sluttet fred mellom kong Alayet av Lydia og Kyxares av Media I år 585. Så det dagen da Russland og Tyrkia inngikk fred I 1812. Bassarabia ble da russisk. Så kan vi nevne at dette dagen da Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen I 1940. Samme dag som Narvik ble gjenerobret av allierte styrker. Vi kan nevne at I Danmark avløste en ny grunnlov den gamle på denne dagen I 1953, den gamle var fra 1849. I Frankrike overtok Charles de Gaulle makten da Pierre Piflims regjering gikk av I 1958, og det dagen da økonomisk Community of West African States ble dannet I Lagos I 1975. I Moskva landet vesttyske Mathias Rost med et småfly på den russiske plass og ble arrestert på denne dagen I 1987, som tida går.

Fylkesvei 34, 30 over Gaustadøyråen. Den er i ferd med å bli rydda. En geolog har også vært i området og anser, det sier at det er nå ansett som trygt å begynne å gjøre veien åpen. Vi kan fortelle at veien sannsynligvis er åpnet nå i dag. Vi har ikke fått noen nye meldinger som tilsier noe annet. Det forventes ikke flere skred som kan gjøre noen risiko for trafikantene slik situasjonen er nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen. Geologene og veifolkene mener at det er samme årsaken til dette skredet som er tilsvarende i april 2019. Det er et kjønn oppe i høyden som demmer seg opp, og så brister det hele og får stor vannføring som drar med seg våt snø og løsmasser. Vi opplevde altså det samme på slutten av april 2019, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen.

Fremskrittspartiet overrasket med enighet med Arbeiderpartiet I Stortinget når det gjelder mer makt over motorferdsel I utmark. Avtalen som ble presentert på en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget på tirsdag klokka 21 gir kommunene betydelig mer makt og frihet til å bestemme over motorisert ferdsel I naturen, inkludert skuterkjøring I utmark. Det riktig nok delte meninger om det som skjedde, men det altså vedtatt. Det viktigste med den nye loven at den forenkler prosessene for kommunene og de som skal bruke den. Jeg spesielt glad for personer med funksjonsnedsettelser at de får tilgang til å bruke naturen på lik linje med alle andre, uttalte Arbeiderpartiets stortingspolitiker Anne Hagenborg på pressekonferansen. Også FRP's stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt understrekte viktigheten av lokalt handlingsrom. Kommunene kjenner sitt areal best og nærmest til å finne gode løsninger som fungerer I praksis, sier Strifeldt. Og begge partier uttrykker tilfredshet med kompromisset som de mener vil skape en enklere lov tilpasset folks faktiske bruk av utmarka.

Tidligere daglig leder for Notodden Bluesfestival, Halvor Sælebakke, han går nå ut og bryter det som han kaller tausheten, etter å ha blitt uthengt uten å ha blitt hørt. Han mener at den revisorrapporten som har skjedd fra festivalen sin side, som viser et underskudd på 10,3 millioner i 2025, stempler hans ledelse som mislighet. Han avviser kontant at det bevisst skjulte millionbeløp, og han mener at han aldri fikk sjansen til å forklare seg før anklagene ble offentlige. Det dreier seg om, det at man bevisst skal ha skjult 3,5 millioner kroner i artisthonorar fra 2024-regnskapet og flyttet dem til 2025. Halvor Sælebakke, han sier at dette ikke stemmer. Det er snakk om tvil om et artisthonorar var blitt betalt til riktig mottaker, og derfor så oppstod dette. Senere ble spørsmålet om den aktuelle betalingen tatt opp på nytt, og i et møte med regnskapsfører 13. august spurte jeg uttrykkelig hvordan dette skulle håndteres siden årsregnskapet for året allerede var oppgjort. Slik jeg oppfattet svaret, var dette et spørsmål som må håndteres regnskapsmessig i 2025, blant annet fordi det ikke var aktuelt å åpne 2024-regnskapet på nytt, sier Sælebakke, som altså misliker at saken kommer fram på denne måten. Styreleder i Notodden Bluesfestival, Runa Lia, har fått muligheten på å kommentere innspillene til Sælebakke overfor Thea, men ønsker ikke å kommentere saken.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Rjukan kunstner Liv Solberg Andersen arrangerer et fordypningskurs I maleri I slutten av juni. Og her det bare å melde seg på, sier Liv Solberg Andersen. Det en to-dagers workshop I maleri og kunstnerisk fordypning. Målet å gi deltakere verktøy til å utvikle sitt uttrykk og en plattform til å vise frem sine verk på en utstilling I november. Det Liv Solberg Andersen som har utviklet kurset for å tilby deltakerne en strukturert metode for fordypning. Det henvender seg til alle med interesse for maling, men det spesielt tilrettelagt for de som har malt litt fra før, eller ønsker å gå dypere I eget uttrykk, sier Liv Solberg Andersen. Kurset finner sted lørdag 27. Og søndag 28. Juni, med undervisning begge dager. Deltakerne får mulighet til å arbeide intensivt med et prosjekt, og de som ønsker å delta kan også bli med på å ferdigstille et verk I en utstilling planlagt 7. og 8. november. Veiledningen individuell med utgangspunkt I hver enkelt deltakers ståsted, og fokus å utvikle et større maleri og utforske den kreative prosessen, presiserer Liv Solberg Andersen, som altså holder til I galleri Solberg I nederst I Storgata.

0: Vi er inne I en tid nå med lavere strømpriser, men vi kan nevne at strømprisen I går var på 171 øre på det høyeste, og det var mellom 21 og 22 på kvelden, mens den laveste var mellom 16 og 17 da den var på 24 øre. I dag så blir det omtrent likedan, 177 øre på det høyeste, som mellom klokka 19 og 20 på kvelden, mens på det laveste så den på 14 øre, og det mellom 14 og 15. Snittprisen I løpet av dagen I dag, den vil være på cirka 135 øre. Så vet du det. Det altså ingen grunn til å ikke fortsette å holde på Norges pris, det vil si du har jo bundet deg en stund da, frem til og med denne sommeren og vel, så det.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Dette ser du på kino I dag.
0: På kino I dag klokka 19.30, In the Grey, som den nye filmen til ingen ringere enn Guy Ritchie. Dette en film som handler om hemmelige agenter som skal... sørge for at en hensynsløs despot ikke skal berike seg på andre. I morgen fredag klokka 18 kan du se Michael igjen, og klokka 21 så det Passenger, som altså den nye grøsseren til André Øvredal, men det I morgen. I dag klokka 19.30 på kino In the Grey. Det meldt lettja pent vær I morgen, 22 grader, og det skal det også være på fredag. I morgen så blir det riktig nok nesten skyfri himmel mer eller mindre hele dagen, mens det skyer litt mer til på fredag. Det blir også flott på lørdag, 21 grader, 12 graders nattetemperatur, så det meldt 4-5 millimeter regn på søndag, og så det bra på mandag, og så det meldt 8 millimeter regn på tirsdag. Det kan komme mer regn på torsdag og fredag I neste uke, men det langt frem, så her kan det bli endringer. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men fint sommervær, selv om det ikke voldsomt varmt, så det en par 20 grader nå de neste 3 dagene.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Tirsdag var det et stort folkemøte på Rjukanhuset om beredskap, og Hanne Gråberg fortalte litt om hvor viktig det var. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet i tida som kommer, men her får du altså litt om det grunnleggende. På Rjukanhuset med beredskapsfolkemøte og beredskaps... Ja, er det ditt beredskapslager du har tatt med her?
1: Nei, nå har jeg fått låne kofferten til Sivilforsvaret. Så der de har en sånn koffert som de, når de er ute og prater om egen beredskap, så har de den med.
0: Ja. Hanne Gråberg, dette er et viktig arrangement for dere, regner jeg med, for å øke bevisstheten rundt beredskap i dette totalberedskapsåret.
1: Ja, vi ser på det som alle disse små dråpene som skal til for at du og jeg klarer å være litt mer forberedt på en eventuell hendelse. Det som er litt spesielt her i dag er at vi også har invitert frivillige lag og organisasjoner sammen både med Sivilforsvaret og AMK. Så er det både Røde Kors og det er Norsk Husflidslag eller avdeling TIN og det er også Bygdekvinnelaget. For alle disse her har en rolle i forhold til egen beredskap. For de er med på å... de kan være en møteplass. De kan gi deg kompetanse på hvordan du skal håndtere en del situasjoner under en eller annen type krise. Så derfor er de her.
0: Ja. Og praten går jo livlig her, hører vi, så... Så her utveksles det sikkert gode ideer og av det hele. Beredskap, det er jo noe vi er blitt vant av med å tenke, er ikke riktig det? Altså, man må gå på det før i tida, og så har vi blitt veldig slapp.
1: Ja, det er riktig. Og det er nesten halvannen generasjon før siden hvor man begynte å tenke at jeg må kjøpe to blomkålhuer i tilfelle. Nå kjøper vi ett, og så kan vi kjøpe en nytt ett, for nå har vi jo også døgnåpne butikker.
0: Mm.
1: Så det er riktig.
0: Ja, så hele samfunnet, det går imot at vi ikke er beredt?
1: Det går på at vi må tenke litt mer langsiktig når det gjelder mat, vann, altså disse tingene her som vi trenger i hverdagen vår.
0: Mm. Jeg ser jo på dette bordet her, her er det altså, det, jeg ser det er radio, det er jo glass, det er hermetikk, det er tørrvarer, altså sånne ting som har god lagringskapasitet, og jeg ser det er jo noen sånne der proviantpakker som også har lang holdbarhet. Er det meningen at folk skal ha det hjemme?
1: Folk skal ha mat som slik at de har nok å spise i en uke.
0: Ja.
1: Og det jeg gjorde var at jeg begynte å legge merke til hvor mye mat jeg kjøpte inn i løpet av en uke. Og så ga det en sånn viss peilepinn på hvor mye mat jeg må ha i reserve. Og da, jeg har ikke ei kasse med beredskapsmat, men jeg har alltid litt mer enn den pakka som står fram.
0: Men holder det med 7 dager?
1: Egenberedskapen er som ventepølsa. Når du griller, så har du satt på grillen litt for sent, og så begynner folk å bli sultne, og så i stedet for at de skal spise opp brød og salaten og litt sånne saker, så har du ei ventepølse på grillen. Og så stagger du den første biten til du liksom kan servere kjøttstykken og dere får satt det til bords. Ventepølsa her er egenberedskap. Beredskapen, Norges beredskap, det er at du og jeg gjør jobben vår når vi får en uønska hendelse. Det er Norges beredskap, mens egenberedskapen, den skal gi kommunen og offentlige etater det pusterommet eller mellomrommet slik at vi får organisert og tenkt oss om i den nye situasjonen.
0: Ja. Man tenker jo at i en beredskapssituasjon så er jo noe av det første som forsvinner, det er jo strøm og internett, er ikke det? Og da blir vi plutselig veldig hjelpeløse, og, men det klarer vi oss uten.
1: Vi må vite hvor vi skal hente informasjon. Og nå står jeg jo sammen med Rjukan Radio. Og Rjukan Radio jo beredskapsradioen til Tinn kommune. Og dere kjører på FM. Og FM-radioer, veldig mange FM-radioer går på batteri. Så det jo en sånn klar bit som lurt å bare vite å ha. Og så en liten ting til. Ta ut batteriet fra FM-radioen. Sett en teip over det, så varer de lenger.
2: Men det lurt å ha nok med batterier I hvert fall. Det kan man trygt si. Det god holdbarhet også.
1: Det god holdbarhet.
2: Hva venter du å få ut ifra, altså med din funksjon, å få ut av denne dagen I dag?
1: At vi går et knapp videre I forhold til beredskap generelt. Og I dag så jo dette her egenberedskapen til folk. Mens vi litt senere skal gå inn og snakke om egenberedskapen til bedrifter I Tinn.
2: Ja, og du håper at dette, at det blir mange som kommer, men det blir vel ikke siste gangen vi snakker beredskap dette her I tida som kommer?
1: Dette ikke første, og dette ikke siste, og vi kjører sannsynligvis igjen når vi kommer utover mot høsten, enten I denne formen her, eller mer spissa inn på noen felt som vi nødt til å høyne I forhold til beredskap.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der skolesaken kom opp som en sak, og det dreier seg om skoleresultater.
1: Sak 6126, grunnleggende ferdigheter, folkehelse og gjennomføring i videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet i ungdomsrådet og har nå sin behandling i kommunestyret i dag. Det er et, altså, både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken, som sagt, og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak, som i fire punkter. 1. Kommunestyret tar framlagt analyse av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring i videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolen i Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring i videregående opplæring. Er det noen som ønsker ord i saken? Tommy Storøygaard, vær så god.
2: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen i Tinn presterer, og på hvordan gjennomføringstallen på videregående skole er da. Og selv om orienteringen er god, så synes jeg ikke tallene er spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi er nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det er dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det er ikke der vi skal være, og det håper jeg alle er enige i. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger for å lykkes inn i voksenlivet. Svake ferdigheter i lesing og regning, det sier man er en folkehelseutfordring. Når barn ikke er gode, får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk. Og så vet vi også at dette går i arv, da. Så det forsterkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det er kanskje det viktigste. Det er helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterk idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, i lesing og regning. Det er der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for å mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det er ingen som flytter til Tinn på, om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret er villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn i den vanlige rammen som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss i Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet i desember. Jeg mener de har en gyllen mulighet nå til å være med og forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette er ikke noe kritikk for de som jobber i skolen. Det er tvert imot, jeg er helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må vi kanskje vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det er vi kommunestyret, og vi som politikere vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg er ganske sikker på at vi er helt avhengig av de som jobber i grunnskolen, og det er de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioritering og ressurser ut fra det. Takk.
1: Takk. Var det å anses som et forslag eller en henstilling som vil bli fulgt opp senere? Ja, ok. Ja. Da er det jo mulig å løfte det opp i rammesaken i juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det er mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Er det andre som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, ja, det er gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje har savnet litt i tidligere gjennomganger og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår i og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
1: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer i detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, har jo foreslått kommunedirektøren, vi kan legge til rette for samme orientering da i en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt litt spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde i saken sånn, for hvordan man jobber, for her det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, jeg har fått den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da har vi lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det store gang kommer var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det er jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det OK for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

0: Fylkesvei 3430 over Gaustadalen, den er i ferd med å bli ryddet. En geolog har også vært i området og anser, det sier at det er nå ansett som trygt å begynne å gjøre veien åpen. Vi kan fortelle at veien sannsynligvis er åpnet nå i dag. Vi har ikke fått noen nye meldinger som tilsier noe annet. Det forventes ikke flere skred som kan gjøre noen risiko for trafikantene slik situasjonen er nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen. Geologene og veifolkene mener at det er samme årsaken til dette skredet som er tilsvarende i april 2019. Det er et kjønn oppe i høyden som demmer seg opp, og så brister det hele og får stor vannføring som drar med seg våt snø og løsmasser. Vi opplevde altså det samme på slutten av april 2019, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand i fylkeskommunen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det er torsdag 28. mai, årets dag nummer 148. Vi er i uke 22, og det er 217 dager igjen av året. Det er Wilhelm, William og Willy som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ian Fleming, Katrin Telle og Aslak Sira Myhre alle er født den 28. mai. Det er dagen da Hellas innførte at det i Hellas var en solformørkelse som førte til at det ble sluttet fred mellom kong Alayet av Lydia og Kyxares av Media i år 585. Så er det dagen da Russland og Tyrkia inngikk fred i 1812. Bessarabia ble da russisk. Så kan vi nevne at dette er dagen da Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen i 1940, samme dag som Narvik ble gjenerobret av allierte styrker. Vi kan nevne at i Danmark avløste en ny grunnlov den gamle på denne dagen i 1953. Den gamle var fra 1849. I Frankrike overtok Charles de Gaulle makten da Pierre Puflims regjering gikk av i 1958. Og det er dagen da Economic Community of West African States ble dannet i Lagos i 1975. I Moskva landet vesttyske Mathias Rost med et småfly på den russiske plass og ble arrestert på denne dagen i 1987, som tida går.

Fremskrittspartiet overrasket med enighet med Arbeiderpartiet I Stortinget når det gjelder mer makt over motorferdsel I utmark. Avtalen som ble presentert på en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget på tirsdag klokka 21 gir kommunene betydelig mer makt og frihet til å bestemme over motorisert ferdsel I naturen, inkludert skuterkjøring I utmark. Det riktig nok delte meninger om det som skjedde, men det altså vedtatt. Det viktigste med den nye loven at den forenkler prosessene for kommunene og de som skal bruke den. Jeg spesielt glad for personer med funksjonsnedsettelser at de får tilgang til å bruke naturen på lik linje med alle andre, uttalte Arbeiderpartiets stortingspolitiker Anne Hagenborg på pressekonferansen. Også FRP-stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt understrekte viktigheten av lokalt handlingsrom. Kommunene kjenner sitt areal best og nærmest til å finne gode løsninger som fungerer I praksis, sier Strifeldt. Og begge partier uttrykker tilfredshet med kompromisset, som de mener vil skape en enklere lov tilpasset folks faktiske bruk av utmarka.

Tidligere daglig leder for Notodden Bluesfestival, Halvor Sælebakke, han går nå ut og bryter det som han kaller tausheten, etter å ha blitt uthengt uten å ha blitt hørt. Han mener at den revisorrapporten som har skjedd fra festivalen sin side, som viser et underskudd på 10,3 millioner i 2025, stempler hans ledelse som mislighet. Han avviser kontant at det bevisst skjulte millionbeløp, og han mener at han aldri fikk sjansen til å forklare seg før anklagene ble offentlige. Det dreier seg om, det at man bevisst skal ha skjult 3,5 millioner kroner i artisthonorar fra 2024-regnskapet og flyttet dem til 2025. Halvor Sælebakke, han sier at dette ikke stemmer. Det snakk om tvil om et artisthonorar var blitt betalt til riktig mottaker, og derfor så oppstod dette. Senere ble spørsmålet om den aktuelle betalingen tatt opp på nytt, og i et møte med regnskapsfører 13. august spurte jeg uttrykkelig hvordan dette skulle håndteres siden årsregnskapet for året allerede var oppgjort. Slik jeg oppfattet svaret, var dette et spørsmål som må håndteres regnskapsmessig i 2025, blant annet fordi det ikke var aktuelt å åpne 2024-regnskapet på nytt, sier Sælebakke, som altså misliker at saken kommer fram på denne måten. Styreleder i Notodden Bluesfestival, Runa Lia, har fått muligheten på å kommentere innspillene til Sælebakke overfor Thea, men ønsker ikke å kommentere saken.

Rjukan kunstner Liv Solberg Andersen arrangerer et fordypningskurs I maleri I slutten av juni. Og her det bare å melde seg på, sier Liv Solberg Andersen. Det en to-dagers workshop I maleri og kunstnerisk fordypning. Målet å gi deltakere verktøy til å utvikle sitt uttrykk og en plattform til å vise frem sine verk på en utstilling I november. Det Liv Solberg Andersen som har utviklet kurset for å tilby deltakerne en strukturert metode for fordypning. Det henvender seg til alle med interesse for maling, men det spesielt tilrettelagt for de som har malt litt fra før, eller ønsker å gå dypere I eget uttrykk, sier Liv Solberg Andersen. Kurset finner sted lørdag 27. Og søndag 28. Juni, med undervisning begge dager. Deltakerne får mulighet til å arbeide intensivt med et prosjekt, og de som ønsker å delta kan også bli med på å ferdigstille et verk I en utstilling planlagt 7. og 8. november. Veiledningen individuell med utgangspunkt I hver enkelt deltakers ståsted, og fokus å utvikle et større maleri og utforske den kreative prosessen, presiserer Liv Solberg Andersen, som altså holder til I Galleri Solberg I nederst I Storgata.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå.

Vi er inne i en tid nå med lavere strømpriser, men vi kan nevne at strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var mellom 21 og 22 på kvelden, mens den laveste var mellom 16 og 17 da den var på 24 øre. I dag så blir det omtrent likedan, 177 øre på det høyeste, som er mellom klokka 19 og 20 på kvelden, mens på det laveste så er den på 14 øre, og det er mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag, den vil være på ca. 135 øre. Så vet du det. Det er altså ingen grunn til å ikke fortsette å holde på Norges pris, det vil si du har jo bundet deg en stund da, frem til og med denne sommeren og vel så det.

0: Dette ser du på kino I dag. På kino I dag klokka 19.30 In the Grey, som den nye filmen til ingen ringere enn Guy Ritchie. Dette en film som handler om hemmelige agenter som skal sørge for at en hensynsløs despot ikke skal berike seg på andre. I morgen fredag klokka 18 kan du se Michael igjen, og klokka 21 så det Passenger, som altså den nye grøsseren til André Øvredal. Men det I morgen. I dag klokka 19.30 på kino In the Grey. Det meldt lettja pent vær I morgen, 22 grader, og det skal det også være på fredag. I morgen så blir det riktig nok nesten skyfri himmel mer eller mindre hele dagen, mens det skyer litt mer til på fredag. Det blir også flott på lørdag, 21 grader, 12 graders nattetemperatur, så det meldt 4-5 millimeter regn på søndag, og så det bra på mandag, og så det meldt 8 millimeter regn på tirsdag. Det kan komme mer regn på torsdag og fredag I neste uke, men det langt fram, så her kan det bli endringer. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men fint sommervær, selv om det ikke voldsomt varmt, så det en par 20 grader nå de neste 3 dagene.
1: Dette Radio Rjukan.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Meksiko. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askvoll I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

0: sørger for at fisken har det bra, da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.